You guys rock.

Och där och ja, välkomna säger jag som heter Jonas Nylander. Vad är det jag säger välkommen till? Jo, mitt program är nämligen Smakbitar och det är ju 2 timmar som ligger framför er nu. Så att ja, det är mycket som står på schemat så att säga. Eller ja, en 2 timmars kavalkad av mycket väl valda smakbitar tycker jag då eftersom att jag har valt dem. Och ja, ni får väl tycka vad ni vill, men förhoppningsvis är det väl någonting av det som jag har valt ut som i alla fall kanske någon annan också tycker att jo, det där var faktiskt bra. Och så kanske någon också tycker att det där var inte så bra, men då man kan inte liksom glädja alla med en och samma. Det går inte. Så är det ju, smaken är som baken, tyvärr. Men vi drar väl igång helt enkelt och så får vi väl se vad ni tycker efteråt.

Barley Juice heter bandet som bjöd på Drunken Sailor. Det är en sån här gammal traditionell sjömansvisa från långt, långt bak i tiden. Nu snackar vi ju flera hundratals år så där. Kan väl inte riktigt kanske säga exakt när den dök upp första gången och vem som skrev den. Det är väl ganska svårt att säga. Det här var ju en relativt ny version då. Det har gjorts väldigt många varianter på den. Det har det gjorts även på vår nästa låt som också är en sån här gammal traditionell visa som går långt, långt bak i tiden. Och det här är nog en av de mest välbekanta versionerna av den.

Whiskey in the Jar, en gammal, troligtvis irländsk, traditionell visa i alla fall, från långt, långt bak i tiden, även den här då framfört av ett, kanske inte ett traditionellt irländskt band, men de kom från Irland i alla fall, Thin Lizzy. De var väl mer i rocksvängen kan man väl säga, men de fick ju en hit med det här arrangemanget av den här gamla folkmelodin då. Och ja, det kan man ju göra. Vi fortsätter lite på det temat att man hottar upp någon sån här gammal traditionell visa och gör den lite tuffare och modernare. I alla fall om man då ser till 70-talet sett i alla fall.

Rigid Pink heter det här bandet då, som bjöd på den inte allt för obekanta House of the Rising Sun. Även en sån där låt som, ja, vem skrev den? Det är omöjligt egentligen att säga, och när, för den har ju alltid funnits, känns det väl som, men det är ju flera hundratals år bak i tiden i alla fall. Och en av de mest kända versionerna är väl den som kom på mitten av 60-talet med The Animals. Den var ju en hit, den här var ju också en hit. Och, men många har ju gjort den både före och efter, som sagt. Och eftersom att det är en sån där traditionell sak, så ja, men om man ska läsa en lista av alla som har gjort den, så kan man hålla på säkert 2 timmar, och man skulle kunna fylla säkert många program med olika versioner. Men det skulle bli ganska tjatigt. Nu ska vi ta någonting i jämförelse, i alla fall modernare. För nu har vi ju varit på 1600-1700-talet här ett tag. Rätt länge. Nu ska vi gå och bli jättemoderna. För vi ska gå till en låt som skrevs 1948. Men den versionen som vi ska höra här, den är från 1980.

The Outlaws, Ghost Riders in the Sky. En klassisk låt från, som jag sa, skriven då kring 1948 av en kille som heter Stan Jones. Och det har gjorts otal inspelningar av just den här melodin också, även fast den inte är lika gammal som de här tidigare, så hann den ju ändå, och vi har väl kanske inte hört den sista än, det tror jag inte. Det är ju en ganska populär låt det där. Men det är ju inte bara spökryttare som man kan se uppe i skyn om man tittar upp, och ibland händer det ju att saker trillar ner därifrån också.

kanske en liten klyscha, spela något bra, spela Creedence. Clearwater Revival, It Came Out of the Sky. En sån här härlig satirisk låt som handlar om en bonde som är ute och plöjer på en åker och så plötsligt dimper någonting ner, troligtvis ett UFO eller någonting sådant som han då hittar där. Och sen ska ju då olika instanser, media och politiker och allt möjligt då försöka utnyttja det för egen vinningsskuld. Men då kommer slutklämmen där att betala 17 miljoner så får ni den, säger då den där killen då. Men själva titeln, It Came Out of the Sky, det skulle ju nästan kunna vara titeln på någon sån här gammal science fiction film, för att de hette ofta lite sådär

Science fiction double feature från den härliga musikalfilmen. Ska man bara se en musikalfilm, då är det den här man ska se. The Rocky Horror Picture Show. Skriven av killen som sjöng här, Richard O'Brien. Från början var det ju då en sån här scenföreställning, och så småningom filmatiserades den där, och då fick han också då vara med där också i filmen naturligtvis, eftersom att han var upphovsmannen och spelar en av rollerna där. Sån där härlig, driver lite med sån här gamla science fiction skräckfilmer och det, och gör det på ett absurt sätt. Så att den är en rolig film helt enkelt. Det handlar om det nygifta paret Brad och Janet som får fel på bilen, och så knackar de på ett slott som råkar finnas där, och i det slottet finns en massa mystiska figurer.

Monster Mash, en sån här klassisk 60-tals hit av Bobby Boris Pickett and the Crypt Kickers. Och han fick väl det smeknamnet Boris för att han gör imitationer av bland annat den kände Frankenstein-skådespelaren Boris Karloff, om ni nu minns honom. Jo, vi drar väl bara vidare helt enkelt utan någon direkt koppling.

Willie Maybone med Poison Ivy från 1954. En ja, någorlunda hit i alla fall från hans sida. En sån där halv hit. Men när man säger denna låttitel Poison Ivy, det finns väl i och för sig många låtar som heter så, men det är väl framförallt en som man kanske då får upp i skallen och tänker på när man hör just den titeln.

Poison Ivy från året 1959, framförd av The Coasters. Och som så många av deras hits så levererades den av låtskrivarparet Jerry Lieber och Mike Stoller. De hade ju ett nära samarbete med gruppen The Coasters och skrev mycket finurliga låtar till dem. Och man kan ju tycka ibland att det är såna här lättsamma pop-rock-låtar som de gör, men man kanske ibland ska analysera lite grann, så märker man att det finns en hel del allvar i de här låtarna. Behöver inte ens gå in på vad det här kan handla om, men det kan man väl, om man har fantasi, lista ut. Men de skrev ju mycket låtar, de här Lieber och Stoller, till massa andra artister, bland annat till Elvis specialskrev de väl en hel del låtar. Sen gjorde han ju lite covers också på låtar som andra artister hade gjort. Men nästa låt, den skrev de ju, och vi ska höra originalgruppen här.

Love Potion number 9. Också en klassisk låt. Framförd av The Clovers. Och deras hit vart, eller deras version blev ju en sorts hit i alla fall. Men sen kom det ju dessvärre kanske för deras del då massa andra som hade kanske lite större hits med den. Men Jerry Lieber och Mike Stoller som skrev den, de var väl glada åt alla så kallade stimpengar eller vad det nu kallas, royalties som man då får in. De är också delaktiga i lite grann att ha komponerat nästa låt tillsammans med artisten då som framför den, och den här känner ni säkert igen också.

Ben E. King, Stand By Me, en klassiker som ju har också gjorts i massa olika versioner, men originalet är väl bäst, det är den ju. Vi ska plocka fram ett annat original som också är en sån här låt som blev väldigt populär, och senare versioner är ju lite annorlunda i arrangemanget än vad originalet är, för att det hann ju hända grejer där efteråt. Men vi plockar som sagt fram ett original här.

Little Willie John heter han som gjorde originalversionen av låten Fever. Och ni som är kanske bekant med senare covervarianter märker ju att det var lite annorlunda arrangemang. Texten kanske inte var riktigt så där, för att den bearbetades ju sen speciellt av sångerskan Peggy Lee som gjorde en mera hitbaserad version något år efter originalet hade kommit där, och skrev om lite, rolla till lite textbitar och lite sånt där, och det är oftast den versionen då som ligger till grund för andra covers då som har kommit senare. Men så där lät den då från början. Och vi ska ta en annan låt som också gjordes i original av den här killen Little Willie John. Den skrevs faktiskt av hans bror, store bror tror jag det var, jo det var det nog, Mertis John hette han. Men ibland så felaktigt händer det att det blir brorsan då, Little Willie John, som får credit för den.

Ja, det är en speciell inspelning det här som man inte riktigt vet hur man ska tycka om det. Jag tycker ju så hemskt mycket om Muddy Waters, men det blir lite märkligt sammanhang det här. Från 1968 och hans kultförklarade album Electric Mud. Och det kom till på grund av att den legendariska skivbossen Leonard Chess, som ledde Chess Records där tillsammans med sin bror Phil, då gav han helt plötsligt sin son Marshall lite fria händer där då i slutet av 60-talet och lät han producera lite skivor. Och då tyckte han att man skulle föra in då legendariska Muddy Waters och försöka introducera honom till den här nya yngre rockpubliken som gillade lite den här psykedelisk rockmusik. Så man tog in lite musiker där och det som fick backa upp Muddy Waters på det här albumet. Och jag tror ett till också, lite sånt där. Man gjorde ett med Howlin' Wolf också som inte kanske heller varit så bra. Men de gör mestadels då uppdaterade versioner av hans gamla hits. Och någon enstaka nyskriven sån här hippie-låt också som faktiskt är lite lustig. Men det kanske mest spektakulära innehållet på det albumet är det vi hörde här, nämligen The Muddy Waters för en gångs skull får göra cover på Rolling Stones och göra deras Let's Spend the Night Together. Och det var väl på tiden kanske att han gjorde det, för att de hade ju snyltat på honom, om man då ska säga. Men de hade ju gjort mycket covers på Muddy Waters låtar, och hela gruppnamnet Rolling Stones kom ju faktiskt från en av Muddys gamla låtar. Så att de tyckte om honom och han tyckte om dem också. Så att det var ju inga dåliga känslor emellan dem, så att säga. Men det är ett speciellt album där som jag inte riktigt vet inte riktigt vad jag ska tycka om det. Så där, det är inte mitt favoritalster från Muddy Waters. Det är det ju inte. Vi tar en sorts cover, fast det är mer en sorts bearbetning av en av Muddy Waters kända låtar, framförd faktiskt av Bob Dylan.

Från Bob Dylans album från året 2006, Modern Times. Och trots att albumet heter så är alla låtarna på det här albumet mer eller mindre baserade på gamla låtar. Som den här Rolling and Tumbling som han hade gjort i princip ny text, även om fanns lite inslag och i refrängen där från den gamla klassiska. Och det var ju Muddy Waters arrangemang som han kanske hade använt sig mest av som förebild. Men låten i sig var ju inte Muddy Waters, utan den kom ju långt tidigare. Den första inspelade versionen gjordes ju av Hambone Willie Newburn på 28-29 någon gång, tror jag det var. Sen har ju då många andra bluesartister och rockband och sånt gjort den där låten. Och man, ibland ändrar man ju om också. Det har gjorts sen första början där, att man liksom bara behöll melodin. Och ibland heter den ju inte ens Rolling and Tumbling, utan man sätter ju någon helt ny text på den.

The Frantics, Werewolf. Och vi inledde ju här, eller jag gjorde, ni behövde ju bara lyssna, men ni var väl med då från början då vi spelade lite såna här mera traditionella äldre visor från ja, flera hundra år bakåt, gjorda i lite modernare varianter. Det var ju utländska sådana. Vi ska ta en svensk sån här gammal grej från 1700-talet, men i det här fallet är väl ändå upphovsmannen ganska välkänd trots allt.

Imperiet, märk hur vår skugga, eller egentligen heter den ju Fredmans epistel nummer 81, och finns en liten undertitel där som man ju sällan nämner, till grälmaka Lövberg i Sterbhuset vid Dantebomen, diktad vid grafen. Och skrevs ju någon gång kring 1790 eller någonting sånt där av den klassiske svenske skämtfiguren, tror ju en del, men han fanns ju faktiskt på riktigt, nämligen Carl Michael Bellman, eller ja, det tror jag väl att han gjorde. Och är ju känd för att ha skrivit en massa klassiska melodier och texter som ju har tolkats av många. Den här har ju framförts då, Imperiet naturligtvis, som hade en smärre hit med den, och den låg på några lister ganska länge där på 80-talet. Sen har den ju tidigare då spelats in av bland annat Cornelis och en av våra mest kända Bellman-tolkare, nämligen Fred Åkerström.

vid min lag den skönsta nymf som åt dig ler i underarmen tag. Tycker du att graven är för djup Norrland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du vid din rämmare och präst rödbrusig och med hatt på sne, snart skrider fram din likprocess i några svarta led. Och du som pratar där så stort med band och stjärnor på din rock, rensnickan kistan färdig gjort och hyvlar på det slott. Tycker du att graven är för djup Novelan, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år, som knappast har med all din rang en skilling till din bår. Och du som ilsken, feg och lat fördömer vaggan som dig välft och ändå dagligt är plakat till glasets sista hälft. Tycker du att graven är för djup Novelan, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du som vid Markis fält basun i blodig skjorta sträckt ditt steg, och du som tumlar i Paulun i Kloris armar feg, och du som med din gyllne bok vid templets genljud reser dig, som rister huvud lärd och klok och för mot avgrundkrig. Tycker du att graven är för djup Novelan, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som med en ärlig min plär dina vänner häda jämt, och dem förtalar vid ditt vin, och det liksom på skämt.

att graven är för djup novellan, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd min granne, säg, så prisa världen nu till slut. Om vi har en och samma väg, så följ om spår, drick ut. Men först med vinet rött och vitt, för vår värdinna bug om oss. Och halkom sen i graven

Fred Åkerström, så lunkar vi så småningom. Och hörni, apropå Bellman,

Magnus Uggla, varning på stan enligt Bellman. Ja, han gjorde någon liten uppdaterad omtolkningsvariant av sin gamla hit där då, som den hade kunnat låta om Bellman hade skrivit den

Hank Williams, Honky Tonk Blues. Och förra veckan, om ni nu minns det, annars får ni väl gå och kolla i ljudarkivet. Smakbitar, vecka 43. Då hittar ni det någonstans där. Då bjöd jag ju på en coverversion av den låten framförd av det här gänget.

Guns N' Roses med Bad Obsession.

wild thing, I think you move me. But I won't know for sure.

0: klassisk 60-talshit, Wild Thing med Troggs. Och det kanske var första gången och så vitt jag har vet enda gången man har använt en lergök som soloinstrument i en rocklåt. Ja, det kanske finns andra exempel, men det är väl den man tänker på i första hand i alla fall. Och gruppen The Troggs, de hette ju faktiskt från början, hade de ett lite längre namn, men det var väl någon som kom på att man skulle korta ner det då. De hette från början The Troglodytes. Och det var ju en sorts sån här grottmänniskor som fanns en gång i tiden.
1: Yeah, I know what you're talking about. There was a time when man did live in caves, as we all know. These people were known as cavemen, Neanderthal men, or troglodytes. What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time. When the only people that existed were troglodytes. Cavemen. Cave women. Neanderthal. Troglodytes. Let's take the average caveman at home.

Och då fick ni en stämningsfull vaggvisa som gör att man kanske inte vill gå och lägga sig hämtad från filmen Rosemary's Baby. Och det börjar bli dags för mig att lämna min lilla baby, nämligen programmet Smakbitar som ändå har hållit på i nästan 2 timmar nu. Och jag som har suttit här i vanlig god ordning, Jonas Nylander var namnet. Vi hörs väl snart igen. Kolla in ljudarkivet på bodensradio.se, smakbitar, och så väljer ni bara ut ett valfritt avsnitt där, och sen kommer ju så småningom nya hela tiden. Vi avslutar då, innan jag ska säga hej då, med lite mera sån här skräckmusik. John Carpenter heter mannen som har komponerat titelmelodin, även skrivit manus och regisserat den klassiska skräckfilmen Halloween. Hej då!

0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Där jag och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet framförallt sitter och pratar lite grann om politiken i Bodens kommun. Och idag så har vi även med oss en gäst, Anders Pettersson ifrån Bodenalternativet. Och jag tänkte att vi kan väl börja med en liten presentationsrunda här. Ska vi börja med dig, Anders?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju trevligt att vara inbjuden till ett sånt här samtal. Och jag är som sagt vardaggruppledare för det lokala partiet Bodenalternativet. Och vi har ju tillsammans med Moderaterna och Vänstern och även Kristdemokraterna haft en valteknisk samverkan där vi har samlat de uppdrag vi har möjlighet att få och sen fördelat det sinsemellan. Och det har fungerat bra mellan oss partier. Förutom samverkan med Centerpartiet som sprack under den här mandatperioden.
0: Jag tänkte ju säga det, vi har ju våran femte medlem i valtekniska samverkan med Centerpartiet, men de är ju kanske inte riktigt med oss numera, men i den tekniska samverkan är de ju sann med fortfarande.
1: Ja, jag tänkte inte nämna dem överhuvudtaget, men så blev det.
0: Så blev det.
2: Ja, jag är ju då Conny Sundqvist och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju en mer stående gäst i det här sammanhanget, precis som dig då, Tobias. Så de som har lyssnat på tidigare avsnitt kanske känner igen den här rösten lite mer.
0: Ja, men det gör de säkert. Och jag kanske glömde att introducera mig själv. Jag är då Tobias Sundberg och jag är gruppledare för Moderaterna i Boden. Idag så tänkte vi prata lite grann om investeringar i Bodens kommun. Vi har ju haft några avsnitt här där vi har pratat om ekonomin i Boden och att den här, minst sagt, sådär. Vi är nu en av Sveriges absolut mest belånade kommuner. Men det hindrar oss ju ändå inte från att ha ganska vidlyftiga investeringsplaner. Och med anledning av det så tänkte vi prata lite grann om de investeringar som finns i pipen. De investeringar som vi överhuvudtaget inte ens kan, så att säga, skippa att göra. Och de investeringar som kanske vi skulle vilja göra men som man helt enkelt behöver kanske lägga på is. Vi tänkte att vi kanske börjar med dig, Anders, med investeringar. Du har ju ändå varit en ganska vad ska man säga, stor röst i frågan, så att säga, just med investeringsplaner.
1: Ja, man kan väl säga så här att ända sedan 2022 har ju vi från vårt parti tryckt på det att vi anser ju att kommunen har varit alldeles för vidlyftig när det gäller investeringsplanerna. Det är ju som Tobias säger, många av investeringarna är ju nödvändiga. Men frågan är i vilken takt man ska genomföra de här investeringarna. Och det som har hänt är ju helt enkelt det att med så stora investeringsbudgetar som man har haft, enbart riktat mot anpassningar utifrån Stegras etablering, så är det ju väldigt många

0: andra nödvändiga investeringar som har fått stå tillbaka. Och det är ju inte minst ta de kommunala anläggningarna, skolor och övriga anläggningar som vi har, som man inte har haft medel för att göra investeringar och inte underhållspengar för att kunna underhålla i den takt man skulle behöva göra. Så att de här gigantiska investeringarna man har gjort i vägar och andra investeringar, det har ju gjort att det har blivit en undanträngningseffekt utav andra nödvändiga investeringar. Och sen kan man ju fundera, är det verkligen en kommunal angelägenhet att investera 450-500 miljoner kronor i en statlig väg som man egentligen har gjort? Är inte den fråga för Trafikverket i första hand? Sen är det ju andra investeringar som jag också kan tycka känns märkliga att man har skyndat på i den takt man har gjort. Sen är det ju naturligtvis så att vissa av investeringarna, som till exempel en uppgradering av vårt avloppsreningsverk, det var säkert en nödvändig investering hur som helst för att klara miljökrav och andra saker.
1: Men liten i sammanhanget också.
0: Men liten i sammanhanget, absolut. Så att de här fyra åren som har gått, där har ju vi legat på om att investeringarna, man måste hålla ner investeringsbudgeten och skjuta saker och ting framåt i tiden. Mm. I den takt som kommunen mäktar med.
1: Det handlar ju också inte bara om att vi spenderar pengar som vi har lånat, utan det handlar ju också om att vi är snart utan låneutrymme hos Kommuninvest, vilket innebär att om vi kommer behöva investera i en ny skola eller vad det då kan vara, då finns det helt enkelt kanske inte låneutrymme ens för att göra den investeringen, ja, även om den är akut.
2: Precis, så jag tror nog att det är pedagogiskt svårt att förklara för kommunmedborgarna just den här saken, att varför det är så allvarligt att kommunen inte kan låna mer pengar. Jag tänker som kommunmedborgare så kanske man tänker att ja, men vad bra, de kan inte låna mer pengar, de kan inte skuldsätta oss mer nu. Men det är ju som du är inne lite grann där på, Conny, att det kan ju faktiskt dyka upp saker som är väldigt trängande. Man behöver verkligen en ny skola, det kanske är en väg som är slitits mer än vad man trodde, det behöver investeras där. Ett äldreboende som får kanske vägglusangrepp och behöver saneras. Det finns alltså stora investeringar som verkligen måste göras, och då finns det inte lånutrymme helt enkelt.

0: Sen är det ju, det är svårt för medborgare överlag att greppa det här. När vi pratar om 4 eller 5 miljarder kronor som vi har skuldsatt kommunen. Vad betyder det?
1: Mm.
0: Och då brukar jag ganska enkelt försöka åskådliggöra det genom att de här 4-5 miljarderna, det ska vi ju betala en ränta på.
1: Mm.
0: Och säg att vi har en ränta på så låg ränta som 2%. Då handlar det i alla fall om att då ska vi betala räntor på kanske 80 miljoner om året. Och 80 miljoner om året, det motsvarar ungefär skatteintäkterna för 1000 nya medborgare i Boden.
1: Mm.
0: Och 1000 nya medborgare behöver vi alltså bara för att betala räntorna.
1: Ja, jag känner att jag brukar ta på mig rollen som dysterkvist i det programmet, men det är nämligen så att nu under 2025 så var faktiskt under årsbokslutet så har vi betalat 103 miljoner i räntor.
0: Ja.
1: Och det är då alltså inte då den fulla skulden som vi börjar betala räntor på, utan det kommer ju då först till nästa år.
0: Mm.
1: Men
2: vi har kanske inte färdiglånat heller ännu. Det återstår ju att se dessutom.
1: Precis. Det är många investeringar som är väldigt nödvändiga och som fortfarande ska finansieras. Bland annat då, som ni var inne på, den här vad heter det? Avloppsreningsverket som ska byggas och belånas. Men det har ju nu också på de senaste veckorna dykt upp ett nytt problem så att säga på horisonten, och det är ju då våran ballonghall som nu har helt och hållet utdömts och ska rivas. Och det innebär ju att vi har då alltså en inomhushall mindre. Och hur löser man den situationen så att säga? Ska man investera i en ny B-hall? Går det överhuvudtaget att få lös pengar till att bygga en ny B-hall? Och om vi gör det, är det rimligt så att säga att ändå belåna oss ändå mera för en sak som kanske inte är nödvändig för att kommunen ska överleva, men som är nödvändig för att kommunen ska kunna frodas?
2: Mm. Jag tror att vi kommer behöva se över de absolut billigaste alternativen, men som ändå är fasta. Det vill säga ballonghallar har ju en extremt hög kostnad när det gäller drift.
0: Mm.
2: Det är väldigt mycket när man ska hantera dem så att säga. De ska vaxa stuken och såna här saker. Så att jag från våran sida tror vi att vi kommer behöva se över någon slags fast som får räcka ett antal år framöver, men som kanske inte räcker i 60-70 år framöver som Björknäshallen har gjort.
1: Mm.
0: Alltså, ishallsfrågan har ju varit en lång historia. Jag vet inte när man började utreda vilka alternativ som finns och hur man skulle tänka framåt när det gäller både A-hallen men också B-hallar och C-hallar och omklädningsrum och samverkan med andra idrotter. Det är ju gjort ett otal utredningar omkring det där, men ändå blir det på det här sättet att nu blir det på något sätt en akut grej.
1: Mm.
0: Man kanske har utrett det här i 10, 12, 15 års tid och ändå blir det akut.
1: Mm.
0: Nu måste vi göra oss av med ballonghallen.
1: Mm.
0: Pang! Ska vi köra med uterink framöver eller hur ska vi se på det?
1: Ja, det är ju det som nu är förslaget, att det blir en uterink. Och det är ju tråkigt för hockeyn i Boden, eftersom att Boden är ju en stad med nära nog 30 000 invånare och vi kommer alltså ha en enda inomhusrink för hockey.
2: Och dessutom så ska vi veta att exempelvis Boden Hockey kommer ju nu starta upp damverksamhet exempelvis.
1: Mm.
2: Hur kommer istiderna att fördelas? Kommer det vara A-lagen som får de bästa tiderna? Vi vet ju inte sådana här saker. Så att det är också,
1: och vi pratade ju tidigare om undanträngningseffekter. Det är ju så att det är ju inte bara hockeyn som har använt vare sig ballonghallen eller egentligen A-hallen, utan det är ju allmänhetens åkning, det är viss konståkning, det är curling lite då och då. Vad ska få stå tillbaka så att säga nu när halvtiden ska sparas? Det här är ju så att säga det som är egentligen konsekvensen av att man har dragit det här alldeles för långt, men en väldigt tråkig konsekvens är att nu när du äntligen kan åtgärda det, så befinner sig Bodens kommun i det absolut sämsta ekonomiska läget som Bodens kommun någonsin har gjort historiskt. Alltså det här är en värre ekonomisk situation än vad som var på 90-talet. Och många som leder igenom 90-talet vet ju att det var riktigt, riktigt illa då. Men det här är alltså ett ännu sämre läge. Så att det blir ju svårt kanske att motivera att lägga så mycket investeringsmedel på någonting som är väldigt bra att ha. Det är någonting som är bra så att säga, för kommunen att frodas med. Men det är ju inte en absolut nödvändighet för att kommunen ska fungera. Ja, det är en svår fråga.
0: Men sen är det ju det också att jag är väl ganska övertygad om att lägger man nu ner ballonghallen och kör ut i rink i vinter, åtminstone den första säsongen, så är det ju inte hockeyns A-lag som blir lidande. Utan det är ju först och främst är det ju barn- och ungdomsverksamheten som kommer att bli lidande. Och då har man ju sagt i alla målsättningar och allt man har, både inom kultur- och fritidsverksamhet men i kommunen överlag, att det är barn- och ungdomsverksamhet man ska prioritera.
1: Mm.
0: Så att nu är det ju så att någonting måste man ju sikta på för att lösa det här problemet. För
1: absolut.
0: Uterink, det går ju inte i våra trakter under någon längre tid.
2: Nej. Vi ska också komma ihåg att vi har två hockeylag nu. Så ja. Båda två har rätt till istider i så fall. Så att det...
1: Precis, precis. Och också någonting att ha med sig är ju att ballonghallen har ju varit väsentligt mycket dyrare än vad som var först var tanken med den här ballonghallen. Mm. Den har ju kostat långt över miljonen så att säga per år. Och den här nya B-hallen skulle då också kosta 1,5 miljoner per år. Så att kostnadsdifferensen är ju inte så stor. Men det är ju här det kommer in det här roliga med investeringsbudgeten. Att även om så att säga i budgeten kostnaden är neutral, det kan ju vara plus minus noll. Men i och med att det här läggs på investeringsbudgeten, en budget där det inte finns låneutrymme numera, så spelar ingen roll. Vi hade kunnat spara pengar på att bygga en B-hall och ändå hade det varit svårt att genomföra, eftersom att vi har inga möjligheter att låna numera. Mm.

0: Ja, vi har pratat lite grann om ishallen, vi har pratat om avloppsreningsverk, men det finns ju också kanske lite mer, vad ska man säga, människonära så att säga, investeringar som också behöver göras. Och då pratar jag om våra äldreomsorgsplatser. Bodens kommun köpte ju för ett antal år sedan in Lärkans vårdcentral, har kallats för Erikslunds vårdcentral över tid också. För närmare en kvarts miljard köpte man in den lokalen och nu behöver den renoveras inför att det ska bli äldreomsorgsplatser. Och jag vet att både Bodenalternativet och Vänstern har haft åsikter i frågan. Jag tänkte att ni kunde kanske få utveckla lite grann vad ni har för tankar kring Erikslund och Lärka.
1: Ja, när den här frågan dök upp, jag skulle säga så här. Egentligen så handlar det om betydligt mycket mer än bara inköp av en vårdcentral. För våran del så hänger det här lite grann ihop med vad som hände för, vad är det nu, 15-20 år sedan, när kommunen sålde ut alla sina äldreboenden. Vilket vi tycker var ett dåligt förslag. Av den anledningen att då hade inte kommunen rådighet över ett enda äldreboende, och det var Svedjebacka. Sen är ju det också kopplat till att även Svedjebacka såldes ut i samband med den stora fastighetsaffären som kommunen hade med samhällsbyggnadsbolaget, som då var kopplat till medborgarhuset, Svedjebacka, förlängning av en massa hyresavtal på de övriga äldreboendena. Så i slutändan var det ju egentligen så att kommunen stod och hyrde lokaler för all äldreomsorgsverksamhet, alla särskilda boenden. Och det tyckte vi i grunden var galet. Här borde kommunen ha rådighet över något eller några av de här äldreboendena. Och av den anledningen så ställde vi oss bakom det förslaget att kommunen då skulle köpa in den här anläggningen ute på Erikslund. Och det var ju även utifrån det perspektivet att kommunen hade planer på att bygga fler demensplatser. Och att det skulle vara en naturlig koppling. Kommunen köper in den och kommunen bygger ut fler platser. Det var vårt huvudmotiv till att vi skulle gå in och göra det. Trots det ekonomiska läget och att man fick låna upp pengar.
2: Mm. Ja, och vi var väl ganska eniga där med Bodenalternativet, vi i Vänsterpartiet. Vi såg ju också behovet av den här lokalen, att vi skulle äga den själva. Vi vet ju också att det är ju ganska vanligt att behöver man använda en lokal i mer än 7-8 år, så är det ju brukligt att man ska äga den själv för att det ska bära sig. Så att vi tror fortfarande att det här är ett inköp som kommunen behöver, eller vi var tvungna att göra, och vi kommer behöva de här lokalerna i framtiden också. Så att renoveringar här kommer att behövas.
1: Mm. Sen är det ju fortfarande, tycker vi, olyckligt att man gick in i de här jättelånga hyresavtalen på de övriga boendena, för där är man ju låst vid hyresavtal i, jag tror det är nästan 20 år till, åtminstone 15 år till. Mm. Och det betyder att även om man inte skulle behöva platser så har man hyreskostnader under så lång tid. Och det är ju inte bra.
0: Jag kan väl för transparensen skulle säga att Moderaterna röstade nej till att köpa in Lärkans vårdcentral, och det var just kopplat till kostnaden, att det var oerhört mycket pengar för en väldigt gammal byggnad. Men det vi ska prata om nu är ju egentligen de investeringar som ska nu göras på Lärkan, och det är ju då, som ni var inne på, demensplatser. 80 miljoner kronor har man beräknat att det ska kosta ungefär. Har Bodens kommun råd med det här?
2: Vi har väl inget annat val, får vi väl säga. Det här är ju en del av det kommunala uppdraget också, att ta hand om våra äldre medborgare. Så att det är ju självklart att vi måste ju leverera en bra ålderdom även för våra äldre med demens och sådana diagnoser. Så att det är ju en självklarhet att vi måste göra det, och då får annat som inte är lika nödvändigt tyvärr stå tillbaka. Det är så det ser ut.
1: Trenden är ju den att vi blir fler 80-plussare och kanske fler 90-plussare, och av den anledningen så kommer vi väl framöver att behöva fler platser. Det är nog ingen tvekan om det. Nu har väl majoriteten dragit lite grann i bromsen, för egentligen skulle väl det bygget egentligen ha varit igång kanske redan det här året. Nu har man ju knuffat fram det lite grann, så att Vi får väl se när det kan bli aktuellt. Men det är ju en nödvändig investering, så är det ju naturligtvis. Men en lika stor och nödvändig investering, det är ju 7-9 skolan.
0: Mm.
1: Den som majoriteten har hållit på med under väldigt många år och haft för avsikt att etablera uppe på Garnisområdet har sent om sidor kommit fram till att det är inte något bra ställe att göra den investeringen på. Nu är man liksom tillbaka på ruta noll, men vet att man har en 7-9 skola på Sture som behöver en rejäl genomgång. Man måste både bygga om skolan, bygga till skolan och rusta upp skolan. Och det är ju en investering på flera hundra miljoner det också.
0: Ja, 240 miljoner närmare bestämt. Ja. Och då inbegrips inte matsalen då, som också ska renoveras för 40 miljoner. Så att vi pratar ju om närmare 300 miljoner. Och det här är då innan spaden överhuvudtaget ens har satts i jorden. Ja. Och om man ska se på Bodens kommuns historik när det gäller stora upphandlingar så brukar det bli väsentligt dyrare. Så att absolut, det är stora pengar det handlar om, och när det handlar om renoveringar så har det en tendens att bli väsentligt dyrare. Men det var kul att du tog upp det här med demografi, eftersom att demografi är ju något som är svårt att ducka, så att säga. Det är ju så att Bodens kommuns invånare blir allt äldre. Och i år så var det väldigt dystra siffror från SCB när det faktiskt för första gången var så att Bodens kommun hade 50% fler dödsfall än vad vi hade födslar. Så att Bodens kommuns befolkningsutveckling är egentligen till 100% driven av inflyttning. Men att vi har så låga födelsetal medför ju att vi har väldigt, väldigt få barn på våra förskolor. Ska vi göra om förskolorna till äldreomsorgsplatser, eller hur löser vi det här?
1: Ja, det är väl inte helt lätt. Inte, men alltså det går ju inte att stå med tomma lokaler i längden. Det går naturligtvis under en kortare period, och det är ju, höll på att säga, det är ju en trend över hela landet det här med att man har låga födelsetal, och det betyder ju i grunden att vi i Boden egentligen har en negativ utveckling när det gäller befolkningen. Så det är klart, tilltron står ju till att det ska flytta in folk i samband med etableringen av Stegra och kanske andra bolag som hänger ihop med det. Men det är ju ingen sån där snabb quick fix, utan det är ju någonting som ju kommer att ta tid.
0: Mm.
1: Och ja, jag ser det som ett stort problem. Mm. Hur ska vi hantera de lokaler som vi inte behöver idag, men som vi kanske behöver på 7-8 år?
0: Mm. Och det är ju också en oerhört svår avvägning som är att göra. Vi behöver inte våra förskoleplatser idag, men det är ju precis som du säger, 7-8 år, ja, men då kanske nästa stora barnkull kommer. Mm.
2: Här är vi kanske inte 100% överens i Vänsterpartiet med övriga här, utan vi ser ju fortfarande att vi har fattat ett beslut i kommunfullmäktige om att barngrupperna ska minska. Mm. Och de är för stora som det är nu, så att vi tror att man kommer behöva kämpa hårdare med till exempel personalförsörjning, kompetensförsörjning och så att vi kan få ner barngrupperna, så att vi får en bättre miljö för både barnen och för personalen i förskolan. Så.
0: Mm. Mm. I dagsläget så är ungefär var femte förskoleplats vakant. Och jag för mig att vi har ett riktvärde i Bodens kommun på att vi ska ha 17 barn per avdelning.
2: Vi har väl ett beslut på att vi ska ner till 15 som jag...
1: No.
0: 15 barn, precis. Det finns ju så att säga platser så det räcker att bli över, men däremot personal.
2: Mm.
0: Och det är ju en investering som är utav det kanske lite mera humana slaget. Mm. Hur investerar man i människor att vilja vara i Boden? Och det är ju också i förlängningen en fråga, om vi gör det så kanske vi också får ett underlag till folk som faktiskt kommer skaffa dessa barn som ska gå på dessa förskoleplatser.
2: Och här hamnar vi igen tillbaka till ishalsfrågan i stort sett. Här handlar det om att vi ska kunna bygga ett liv i Boden. Vi brukar säga i Vänstern att man ska inte bara kunna bo i Boden, man ska kunna leva i Boden. Mm. Och det handlar ju lite om det, att man måste ha någonting att göra vid sidan av sitt arbete och att sova.
0: Mm.
2: För annars bor man gärna på ett på en annan plats och kanske arbetar i Boden istället.
0: Mm.
2: Och så vill vi ju inte ha det. Så att vi måste, hur bakvänt den låter, så måste man satsa på kultur och fritid i sin egen form.
0: Precis, många av de här sakerna som är så att säga det som gör attrahera folk att bosätta sig i Bodens kommun, det är ju inte sådana saker som är vi måste investera här för att kommunen ska överleva, utan det hör ju till kategorin vi behöver investera här för att Bodens kommun ska frodas.
2: Mm.
0: Och när man är i en ekonomisk situation där man ska göra de här avvägningarna, ska man köpa in saker som vi måste ha för att överleva, eller ska vi köpa in saker man ska ha för att frodas?
2: Mm.
0: Tar man bort hela den här frodasdelen, ja, men vem ska appellera sig
2: att bo? Det blir ju en fråga om långsiktighet mot nödvändighet i nuet. Liksom. Mm. Det är ju en sån fråga.
1: En klyscha man brukar använda sig av, det är ju det där att man måste både gasa och bromsa.
2: Mm.
1: Och så är det ju. Man måste bromsa sånt som man kan skjuta framåt, som inte är livsnödvändiga.
2: Just nu har vi alla pedaler i mattan, tror jag.
1: Ja, men samtidigt så måste man ju vara beredd att satsa på saker och ting. Och det är ju utifrån det här att kommunen ska vara attraktiv. Och ja, det är mycket med det där. Och en attraktiv kommun, det är naturligtvis inte bara centralorten det handlar om då, utan vi måste vara en kommun som erbjuder tjänster och ett bra samhällsliv var man än bor i kommunen, för att vara attraktiva.

0: Ja, vi pratade ju lite grann nu här om investeringarna och vi kom in lite grann på det här med våran landsbygd och landsbygdsutvecklingen. Och servicepunkterna har ju varit ett lyckat experiment. Jag tror att Gundersbyområdet var först ut med det tillsammans med Råek. Då heter det inte servicepunkt utan det var Råek så att säga. Det vart en servicepunkt och sen så utökade man till Haralds och Edeforsbygden och nu är ju då Umbyn senast ute med en egen servicepunkt. Nu finns det även då förslag att även Skatamark ska ha en egen servicepunkt. Det är ju ett område som också är lite närmare stan än vad de övriga är. Men hur ser ni på det här med servicepunkter? Har de så att säga fyllt sitt syfte?
1: Alltså det, jag höll på att säga, de utvecklas ju hela tiden, de här servicepunkterna. Jag har ju varit med i politiken länge i Boden så jag vet ju ungefär hur det hela började en gång i världen. Men idag tycker jag att de här servicepunkterna ändå har kommit till en nivå så att de borde märkas på de här bygderna på ett annat sätt än de kanske gjorde från början. Ta Unbynområdet nu där man bedriver tillväxtprojekt. Hur kan vi utveckla samhället i Unbynområdet? Det sker ju mycket inom servicepunktens arbete där. Och jag skulle vilja säga att satsningarna i Unbyn med servicepunkten och det som de har gjort är nog en av anledningarna till att man ändå satte spaden i jorden och byggde en ny skola i Unbyn. Det var en pådrivning ifrån bygden. Sen Precis. Var det naturligtvis olyckligt att de inte byggde skolan som Unbyborna ville, men det var ju en annan fråga.
0: Ja, det var olyckligt, men å andra sidan, det är bra att de har en skola som är under uppförande och vi hoppas att de håller tidplanen någorlunda i alla fall. Men just som du var inne på här, Anders, att servicepunkterna fungerar lite grann, kanske inte som en motor, men som en katalysator så att säga. Det finns så att säga en strömning inom bygden som vill åt ett visst håll och då kan servicepunkten vara katalysatorn som får det så att säga att ta steget till så att säga. Och jag håller helt och hållet med i din analys där att förmodligen så är ju servicepunkten i Unbyn den bidragande orsaken till att det byggdes en skola där. Och jag tror att det är det också som Skatamarksborna har varit lite kanske besvikna på Bodens kommun över att deras skola är nedlagd, deras förskola är väl numera då driven i stiftelseform. Hur ska vi se på Skatamarksområdet? Det är ändå en område med mycket människor.
2: Vi hade ju en diskussion om det här i ett tidigare avsnitt lite grann och där pratade vi om att man ska nog börja se över just Skatamarksområdet att ha någon slags servicepunkt light till att börja med och sen lägga på när man ser hur väl det fungerar så att säga. Så att man inte heller överöser med resurser och sen så vet vi inte hur det faller ut på en gång så att säga. Så jag tror att lite som Anders sa tidigare, att gasa och bromsa samtidigt lite grann. Att göra någonting, börja lite försiktigt och sen lägga på vad bygden själv behöver.
1: Ja, jag har väl inte funderat så mycket över just att ha en servicepunkt där, men skulle ju kunna tänkas vara en typ som en filial till Råex eller Gunnarsbyns servicepunkt. Man måste ju titta lite grann också till vilka befolkningskoncentrationer det finns och hur stort område det handlar om. Men någon form av servicepunkt light, det skulle man kunna tänka sig.
0: För det vi från Moderaterna har upplevt i alla fall, det är att just att satsa på servicepunkterna ger väldigt mycket för pengar så att säga. Alltså landsbygdsutveckling är ju annars ganska svårt i och med att det är ofta centralstyrt. Det är alltså någonstans inom kommunhuset ska man komma på projekt som man ska göra ute i byarna och så har man kanske inte riktigt fingertoppskänsla över vad som händer ute i byarna. Och servicepunkterna är ju verkligen, det är folk som bor och lever på orten och dessutom har lite grann så att säga fingrar på pulsen så att säga. Vad behövs för någonting och de kan agera betydligt snabbare. Och dessutom så är det ju då alltså en tjänst egentligen som vi behöver finansiera för att vi ska få det här att hända.
2: Sen som vi sa i tidigare avsnitt också, det handlar ju lite om inte bara hur nära det är till stan utan det handlar ju också om kommunikationer, infrastruktur. Ja. Mm. Hur lätt är det att ta sig in till stan? Till exempel, ska en familj behöva ha 2-3 bilar?
0: Och lite tror jag också en kulturfråga där. För att om man ser till Undbyn så ligger ju den egentligen ganska bra till. Det ligger mitt mellan Boden och Luleå och det finns ganska bra pendlingsmöjligheter. Men det finns ändå ett enormt driv i bygden. Kalla det för lokalpatriotism eller kalla det vad du vill för någonting. Ja. Men det finns ändå ett driv på platsen. Ja. Och jag tror att det är det som egentligen är så att säga, grundstenen i det här. Att om bygden har alltså ett befintligt driv, så att säga, det finns någonting att bygga på, men då finns det ju förutsättningar.
2: För det ser vi ju både i Haraldsundbyn och i Gunnarsbyn, att det finns ju levande föreningar, det finns engagemang från de som bor där och företagande.
0: Gunnarsbyn och Harads har ju haft en lite annan historik. De har ju dessutom haft det här med servicepunkter och liknande verksamhet även innan servicepunkter ens var ett begrepp, så att säga. De har en lite annan situation, de befinner sig längre ifrån, så att säga, centralorten, och de är inte på någon, så att säga, mitt emellan två orter som är pendlingsorter, så så att de kanske har, så att säga, mera organiskt fått växa fram, så att säga, som en näringslivskatalysator där uppe.
1: Men sen är det ju det, på något sätt har det ju nästan verkar vara så att om man har de här servicepunkterna och eldsjälarna där, då har de eldsjälarna kunnat komma åt andra medel för att genomföra saker och ting. De här leaderprogrammen och de här sakerna. Och där har väl samverkan mellan servicepunkterna och kommunen varit jätteviktig. Vi har kompetens inom kommunen för att skriva ihop de här ansökningarna. Och gör man det tillsammans med de här entusiasterna, lokalpatrioterna där ute på landsbygden, då blir det väldigt bra ansökningar som genererar pengar, externa pengar som kommer från annat håll.
0: Och det är ju verkligen kommunal verksamhet när den är som bäst. Man har, så att säga, en eldsjäl och man har en nära, så att säga, landsbygdsutvecklare som då stöds utav den kommunala administrationen. Det är, så att säga, man sköter inte landsbygdsfrågor från den kommunala administrationen, utan man stödjer den från den.
1: Man stödjer det lokala, jajamän. Och det ser vi ju flera exempel på, både i Gunnarsbyområdet. Undbyn har ju det senaste exemplet nu, för en hel del av det här utvecklingsprojektet de har haft, det var ju externa pengar som kom med i det sammanhanget.
2: Mm. Sen har ju vi alla våra partier i vår valkrets tekniska samverkan, förutom ett då kanske. Vi har ju varit väldigt noggranna flera gånger under mandatperioden just att det ska handla om samverkan. Oh. Dialog snarare än att kommunen då ska hålla en monolog mot de här olika verksamheterna, oavsett om det då är Undbyn eller oavsett vilket ärende det gäller, om det ska vara skola eller man ska inte fatta ett beslut och sen gå ut och prata med medborgarna. Oh. Utan vi har ju sett att vi borde prata med medborgarna på de här orterna och sen gå ut och fatta ett beslut med deras åsikter.
0: Mm. Ja,
1: det är ju precis som Tobias säger. Det är ju det bästa exemplet på hur en kommunal verksamhet ska fungera. Idéerna poppar upp på de här platserna, orterna. Kommunen stödjer det. Och så får man kanske till och med externa medel för att genomföra saker och ting. Mm.
0: Precis. Kommunen behöver inte ens bekosta det. Man bekostar en tjänst och sen så strömmar medlen in från ansökningar utifrån. Helt perfekt kommunal verksamhet.

0: Ja, från att ha pratat om landsbygden så ska vi tillbaka till centralorten och prata lite grann om gymnasieskolan. Gymnasieskolan är också en ganska investeringstung verksamhet. Det är många dyra utbildningar, det finns många lite billigare utbildningar också. Men gemensamt för dem är att de ska ha någonstans att vara. Där har ju ni från Bodenalternativet tidigare haft ett förslag. Och det är ju då att bygga upp en ny gymnasieskola ute på arenaområdet.
1: Det låter väl som ett bra förslag när kommunen nu går på knä när det gäller ekonomiska medel. Nej, men det är ju så att och redan vid valet 2018 så lanserade vi de tankarna. Vi visste att vi behövde en ny 7-9 skola. Och då tyckte inte vi att just placeringen uppe på garnisområdet var någon bra idé, och dessutom skulle den bli väldigt kostsam. Och då kunde vi se framför oss att varför inte flytta ut Björknässkolans gymnasium ut på Boden Arena-området där en del av investeringarna redan fanns, och att 7-9 skolan då skulle etablera sig inne på nuvarande Björknäs. Det kostar ju mycket pengar, ingen tvekan om det. Och det här var ju då före etableringen av Stegra, som ju då har inneburit helt andra förutsättningar. Vi har väl inte släppt den tanken helt inte, men vi inser ju att det är ingenting vi kan genomföra idag med tanke på den ekonomi som kommunen har. Men vi tror att det hade varit en väldigt bra lösning om man hade gjort det då. Sen har väl vi på senare tid haft funderingar på om det rent av är så att gymnasieskolan behöver etablera program som rent av är anpassade mot Stegras verksamhet.
0: Ett industriprogram helt
1: enkelt. Ett industriprogram som är kopplat mot Stegras verksamhet. Och av den anledningen så skulle man ju kunna tänka sig att när Stegra börjar tjäna pengar skulle ju Stegra kunna vara en av parterna som är delaktiga och bygga upp en skola. Eller delar av gymnasieskolan i alla fall. Sen vet vi ju att markförhållandena och PFAS och alla de olyckliga omständigheterna har gjort att just det här området vid Boden Arenan fortfarande inte är klarlagt om de går att använda eller ej. Så att det är ju en stor fråga som hänger i luften.
2: Sen handlar det ju också, precis som du säger, att vi kommer kanske behöva anpassa gymnasieskolans olika program och så vidare efter Stegras och hela Bodens kommuns, hur hela utvecklingen fortsätter i Bodens kommun. Det handlar ju också om att gymnasieskolan har ju inte uppdraget att bara fortsätta med linjer eller program där det är många sökande, utan man måste ju se till hela kommunens utveckling. Vad behövs, och man måste ju också vara mer framåt när det gäller till exempel att berätta om de olika programmen. Det var ju nedläggningshot på estetprogrammet exempelvis för några år sedan, och nu ser vi att där har ju ansökande ökat markant och är väldigt stora nu. Så att det handlar ju också om hur man pratar om de här programmen, och ett industriprogram skulle ju absolut vara intressant, inte bara för Stegra utan för andra aktörer också i Boden.
0: Ja, för det är ju så att Boden bubblar ju så att säga utav ett etableringar just nu. Det är ju inte bara Stegra inom industrisektorn, det är ju även en hel del andra företag som nu kommer in och etablerar sig i Boden, och faktiskt så positivt nog så är det ju här investeringar som är så att säga helt oavhängiga från varandra så att säga. Vi står inte på ett ben i Boden. Men jag tänkte att man behöver ändå ta upp det för rättvisans skull då. Den absolut största arbetsgivaren som växer i Boden just nu är ju faktiskt Försvarsmakten. Försvarsmakten som dessutom har väsentligt lägre ställda krav på Bodens kommun vad gäller investeringar. Och det är någorlunda välbetalda jobb som anländer i Boden i form av officerare med ganska höga officerarlöner relativt sett. Och jag ska inte trampa en officerare på fötterna här och sätta med höga löner. Men hur ser vi på Försvarsmakten? Vad kan så att säga kommunen göra? Ska kommunen överhuvudtaget göra någonting för att underlätta det här?
2: Här är det ju lite svårare att beräkna. Försvarsmakten är ju kanske inte lika benägna att berätta exakt hur många de vill flytta hit och i siffror och så vidare. Så att det är ju kanske lite svårare än exempelvis Stegra och sådana andra aktörer. Men det är ju klart att vi ska ju vara delaktiga och samarbeta med Försvarsmakten när det gäller att få hit arbetstillfällen.
1: Det är väl flera saker som är kopplade till just vad Försvarsmakten kan, vad det kan innebära. Dels är det väl så att vi måste ju naturligtvis få fart på bostadsbyggandet i Boden. Det, utifrån många olika skäl måste vi det. Men sen handlar det väl väldigt mycket om att gentemot Försvarsmakten kunna erbjuda markområden med en hyfsad infrastruktur som de kan etablera sig på. För det är väl så att Försvarsmakten själva måste uppföra sina anläggningar och det som de behöver för sin verksamhet. Men vi måste säkerställa att det finns tillgång till mark och infrastruktur. Så både den delen, men också att vi kan försörja nyinflyttade människor med bostäder. Det är väl de största utmaningar när det gäller den gruppen.
0: Ja, bostadsfrågan är ju verkligen så att säga akilleshälen i allting som rör Boden just nu.
1: Ja.
0: Det byggs otroligt lite i förhållande till vilken otrolig ekonomisk aktivitet som faktiskt är i Boden. Mm. Och vi har diskuterat frågan tidigare på det här programmet också, och då var väl analysen lite grann så att bostadspriserna i Boden är helt enkelt för låga för att folk ska våga ta steget att faktiskt bygga ett nytt hus. Byggkosten är ju så att säga densamma oavsett om det är här eller i Luleå eller i Umeå. Men däremot är det färdigställda resultatet väsentligt lägre i värde om det står i Boden. Så hur får vi upp detta värde på husbyggnationen? Det kanske inte är en fråga som vi kan besvara riktigt här idag, men däremot så är det ju någonting som är att fundera på så att säga.
2: Sen hamnar vi dessutom tillbaka in i samma fråga som vi har pratat om tidigare också, det är ju livskvaliteten. Även de som jobbar på Försvarsmakten vill ju kanske gå och åka lite skridskor eller skidor och kanske vill gå på en teater då och då. Det handlar ju om den frågan också, även för Försvarsmaktens anställda. Så att det...
1: mm. Oh, men nu ska ju Försvarsmaktens anställda också börja betala avgift för att åka skidor.
0: Ja. Men en skidanläggning i världsklass. Skämt åsida. Vi har ju faktiskt, vi kanske låter negativa här, men vi ska inte glömma bort att vi har en skidanläggning i världsklass. Vi har föreningar i världsklass i Boden som verkligen alla jobbar ideellt för att Bodens kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i. Och föreningslivet i Boden ska verkligen ha en eloge för att med väldigt knappa medel har fått dra ett väldigt stort last de senaste decennierna i Boden.
2: Det hade sett betydligt värre ut utan vårt levande föreningsliv och våra engagerade människor, både i föreningar och på landsbygden.
1: Nej, men det är väl en känsla man kan ha själv, att ibland kan man känna det. Ja, varför ifrågasatte du det och varför sa du nej till det? Men på något sätt så handlar det om att naturligtvis ha positiv till utveckling, men att vara realistisk och att saker och ting sker i den takt som kommunen mäktar med.
0: Mm.
1: Men en positiv inställning till kommunen och kommunens utveckling, det har vi ju allihopa.
0: Oh ja. Och jag tror att vi allihopa kan enas i att Bodens kommun kan bli någonting så mycket bättre.
1: Ja.
0: Men då kanske det krävs en annan majoritet efter valet.
1: Det kanske är så att man behöver stuva om lite grann i den politiska ledningen. Så är det.
0: Så kan det absolut vara. Men med de orden så skulle jag säga att vi börjar närma oss slutet på det här programmet. Och vi vill tacka er allihopa för att ni har lyssnat på oss. Och de
2: tack
0: har lyssnat på
2: till Anders som har kommit hit och varit gäst också. Naturligtvis.
1: Det var trevligt att vara med en sväng.
0: Ja, men tack så mycket, och sen så är vi på återhörande till nästa avsnitt.

Jag sitter jag och glim. Ingen knackar på min dörr, telefonen är död. Och i köket sitter Mr. Blues. Ge mig ett tecken, en signal, så jag vet att jag finns till. Sänd mig en hälsning, ett brev eller något, innan jag helt faller ihop.

0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Idag ska vi prata om häxprocesser. Jag heter Magnus Bremmer och sitter som vanligt här i studion på Stockholms universitet med tre gäster idag, och ni får presentera er själva.
1: Jag heter Helena Bodin. Jag är docent och litteraturvetare här vid Stockholms universitet på institutionen för kultur och estetik. Och så jobbar jag också halvtid vid Newman-institutet i Uppsala, som är en högskola för teologi, filosofi och kultur och drivs av jesuiterna. Och där undervisar jag i teologiska kulturstudier.
2: Jag heter Göran Malmstedt och jag är professor i historia vid Göteborgs universitet.
3: Och jag heter Hjalmar Fors och jag är docent i idé- och lärdomshistoria från Uppsala och arbetar också som första bibliotekarie på Hagströmer biblioteket på Karolinska institutet.
0: Varmt välkomna, säger du, till Bildningspodden och Stockholms universitet.
2: Tack.
0: Ska vi börja med att förklara vad en häxprocess, häxförföljelse, häxjakt var för någonting?
2: Om man talar om det historisk bemärkelse för Europas eller västerlandets historia, så är det ju den jakt som man bedrev på personer som man trodde var häxor eller trolldomskunniga. Och man syftar ofta på en särskild tidsperiod. Det brukar vara mellan mitten av 1400-talet fram till slutet av 1700-talet. Det är de här tre århundradena som man kan finna sådana här processer mot dem man trodde var häxor runt om i Europa.
0: Det är ganska lång tid.
2: Ja, det är. Men det är inte så att det är en process på ett och samma ställe under 300 år, utan de här uppträder vid olika tidpunkter på olika platser i Europa, och vissa platser är också förskonade från processen.
3: Sen finns det också andra häxprocesser i andra kulturer, som i traditionella afrikanska kulturer så förekommer häxprocesser som har en del liknande drag, kan man säga.
1: Mm. Och sen är ju själva ordet häxa också en lite senare företeelse egentligen på svenska. Så oftast när man läser i källtexten om det här så kallas det för trolldom. Mm. Och det är trollkärringar eller trollpacker som man jagar.
3: Men man kan fortsätta på terminologin, så måste man också särskilja väldigt tydligt mellan häxor som förekommer i häxprocesser, och kloka gummor och gubbar och personer på landsbygden som anser sig vara magikunniga men huvudsakligen är läkekunniga, och sen naturligtvis personer som faktiskt bedrev olika former av magisk verksamhet och sådana som anklagades i en rättssammanhang för att ha bedrivit en magisk verksamhet som i samband med djävulen då, till exempel. Så det finns en massa olika kategorier som man måste särskilja, och det sätt som vi pratar på idag är oftast väldigt missvisande när man ska tänka och beskriva hur saker och ting delades upp och förstods under den här perioden.
1: Idag kanske vi tänker oss en häxa på ett visst sätt, men då för tiden, om vi tänker sent 1600-tal i Sverige, så var det verkligen vilken kvinna som helst, en del män och en del pojkar också, men vilken kvinna som helst som kunde bli anklagad för att vara häxa. Och det var unga flickor, kanske knappt i puberteten, det var driftiga husmödrar med många barn redan, det var de allra äldsta kvinnorna, det var rika och fattiga lika liksom. Så att det var mycket, både mycket vanligare och ovanligare att vara häxa än vi kanske först tänker.
0: Vad anklagades man för? Vi tar det i svenskt sammanhang.
2: Om anklagelserna kom från den orten där de bodde, om det var deras grannar som anklagade dem, så handlade det nästan alltid om förgörning, som är det gamla trolldomsbrottet som man har...
0: Förgörning?
2: Just det. Och det innebar att man på ett magiskt sätt hade skadat människor, boskap eller kanske viktiga hushållssysslor som mjölkning eller ölbryggning. Ofta börjar en process med att det kan komma in en sådan anklagelse. Och sen när man väl har fått en person i rätten för trolldom, så kommer rättens mekanismer att leda till att man ganska snart börjar se den här personen också som en häxa i den kontinentala betydelsen, att man har ett samarbete med djävulen, och då behöver man leta efter ifall det finns några medskyldiga som också ingår i den här komplotten som man trodde att häxorna hade mot de kristna.
0: Vad menar du med kontinentala?
2: Ja, därför att i Sverige så, det är lite speciellt, de svenska processerna handlar ju, de stora processerna i Dalarna och i Norrland handlar ju framförallt om barnaförande. Där kommer anklagelsen om att man hade tagit med sig barn till Blåkulla, som de trollkunniga beskylldes för. Med undantag för Bohuslän då, där det var på ett annat sätt. När jag talar om kontinentalt så tänker jag på de stora processerna som pågår i Europa. Och det innan Sverige drabbas av trolldomsprocesser så utformas det ett mönster i Europa där den här traditionella trolldomen som innebar magisk skadegörelse blir mindre viktig om man är mer fokuserad på att leta efter en pakt med djävulen, och det är pakten med djävulen som blir det viktiga.
1: Men det som var så speciellt kring anklagelsen också på 1670-talet då skulle jag säga var att alltså det här med förgörning eller att man åsamkade någon skada i kombination med djävulspakten, det fanns.
3: Det är lite voodooaktigt kan man säga.
1: Ja, men å andra sidan också så var det att förut hade det aldrig varit straffbart att hålla på med vidskepelse, så att säga. Att göra signerier, att läsa ramser över sår. Ja, alltså en sorts... En sorts läkeramser kanske över sår eller över sinande kor eller över skördelycka eller så. Så att man bland, liksom en sorts folktro blandad med kristna välsignelser kan man säga.
3: Men drogs den här...
1: Och det blev plötsligt något som var väldigt förvånande för många kvinnor som stod inför rätta och anklagade för att fara med trolldom. Att ja, jag har läst de här ramserna, men jag förstod inte att det var straffbart. Mm. Det har det inte varit förut. Det har inte skadat någon.
3: Så vidskepelsen drogs in i processerna på sättet?
1: Ja, och blev straffbar liksom, i kombination med djävulspakten som de anklagades för.
2: Mm. Alltså, jag skulle inte kalla det för vidskepelse, utan man skulle kunna säga vit magi för att skilja det andra från svart magi. Men det är också förenklande begrepp. Men signelser är ju en form av verbal magi. Och det har att göra med ordet välsigna. Och där man med bestämda magiska fraser kunde, precis som Helena sa, bota sjukdomar. Eller man kunde hitta saker som var bortsprungna. Eller man kunde skaffa sig god lycka vid mjölkningen och andra.
3: Men det kunde också vara kristna ramsor.
2: Ja, och poängen är att de som... Och kyrkan såg att om de hade någon effekt så måste djävulen vara inblandad. Så därför så var man kritisk till signelsen också. Men om man förde en kampanj för att förmå folk att se att det här är svart magi också. Och någonting skadligt. Men det lyckades man aldrig med faktiskt.
3: Finns det något som den första häxprocessen som vi känner till?
2: Det är nog i Schweiz eller norra Italien på början av 1400-talet. Det är då den nya bilden av häxan växer fram.
3: Vad är nytt med det?
2: Ja, nu kommer den här föreställningen om att häxan är i maskopi med djävulen, att det är en sammansvärjning, att de utgör en sekt. Och man tror att den här bilden av häxan som växer fram nu under 1400-talet bygger på föreställningen om kättare, alltså sådana som avvek från den rena läran och som kyrkan förföljde under 1200-talet, och som man byggde upp föreställningen om att de samlades till gemensamma fester och att de var en hemlig sekt. Det begreppet, den föreställning man hade om kättarna, verkar gå över i föreställningen om att häxor också hade gått samman på samma sätt. Från de här första processerna på 1400-talet tar det nog 100 år innan vi får de stora och riktigt omfattande processerna. De kom på 1500-talet.
3: Var är de någonstans?
2: Tyskland och Frankrike. Det är områden som drabbas hårdast av häxprocesser är vissa delar av det tysk-romerska riket då. Men sen dyker det upp i England, vi har häxprocesser i Holland och vi får i Sverige då i slutet av 1600-talet. Vi kommer in lite sent i den här processen.
3: Man brukar säga att, här för mig att redan runt 1600 så blev den lutherska ortodoxin starkare i Sverige.
4: Och då börjar varför man ta, är det intressant?
3: Jo, för man börjar, kyrkan tar ett fastare grepp om hela samhället i samarbete med staten. Och därmed så får man också ett intresse för att kontrollera vad folk tänker och hur folk agerar på olika sätt.
4: Och det är då vidskepelse och trolldom.
3: Ja, och det är då man börjar ta det här intryck av tysk praxis kring hur man hanterar häxor. Och sen så blommar det upp då och något senare än vad det sker i många andra områden. England å andra sidan så avslutas det ju tidigare än i många andra områden. Och engelsmännen kontrakterar sig gärna mot skottarna, som de menar är då mera primitiva, för att de har då... Så det finns en aspekt också av skamlighet i det här. För Sverige, när häxprocesserna bryter ut, så inser man att vi ligger sent på skalan, vilket också gör att man trycker ner fenomenet snabbt, relativt snabbt. Då. Mm.
2: Ett mönster man tycker sig ha sett är att de häxprocesserna blir mindre allvarliga i områden där det finns en stabil statsmakt faktiskt. Äldre tid så trodde man att processerna bara borde på statsmaktens försök att tränga sig in i lokalsamhället, men det visar sig att finns det en etablerad och stark statsmakt som, det viktigaste, har ett juridiskt system som fungerar bra, så hejdas ofta processen utan att de eskalerar. Och det är för att de första rätten kan, deras domar måste då lämnas till en högre instans, och där finns det då bättre utbildade jurister. Att det blev så illa som det blev i Tyskland menar en del beror på att det här var det då små förstendömen där man inte hade någon övre rättsinstans som kunde korrigera de här tidiga domarna.
0: Hur mycket är häxprocesserna förföljelse av trolska personer, trolldom, och av kvinnor?
1: Alltså, kvinnorna är den absoluta majoriteten som jag känner till. Just i det här, i den stora rättegången i Torsåker då, som ledde till att ungefär 60 personer avrättades. Då var, jag tror 6 av dem var män och pojkar. Resten var kvinnor.
3: Mm. Jag skulle säga att, om jag får komma in där, att det har kanske mer att göra med en slags allmän misogyni i det här samhället. Alltså att kvinnor ansågs generellt sett vara både sämre och mer benägna för ondska än män. Och därför var de också mer benägna att tjäna djävulen eller falla för djävulens frestelser. Och eftersom de var då en starkt förtryckt del av samhället, så var ju också varje form av avvikelse mycket mer allvarlig om det var en avvikande kvinna. Så om du var rikare än genomsnittet, så kunde det vara för att du hade varit i lag med djävulen. Om du var fattigare än genomsnittet, så kunde det vara. Så det var liksom en mycket smalare väg att gå på om du var kvinna. Så att jag skulle nog ändå säga att fokuset på kvinnor är en följd av kvinnoförtryck, snarare alltså att man la det onda hos kvinnor gärna, snarare än att det är så att man definitivt ansåg att det var kopplat till kvinnor.
1: Ett annat sätt att se på det kan också vara att kvinnorna har en väldigt stor, fast kanske informell, makt genom ansvaret för hushållet, för matlagningen, för gifthantering, om man så vill. Eller liksom hela det ansvaret som kommer med att hålla matvaror färska. Och också mejerinäringen som växer väldigt mycket vid den här tiden i slutet av 1600-talet blir viktig, så för det finns en väldig rikedom att hämta i smör. Så om man har smörlycka så är det något väldigt bra för hela den gården man styr över i så fall. Och det är också något man kan bli anklagad för, att själv har man smörlycka, men grannarna har inte det. Så ja, det måste vara ett trådom. Ja,
0: så kan man att komma upp sig i smöret kommer från det att man har smör på gröten, eller uppe på gröten på något sätt. Att man var välbärgad.
2: Jag tror det finns ju poäng i detta med att den kvinnliga sfären hade med hälsa och med vissa med livsmedel att göra i stor utsträckning. Samtidigt som det också fanns, särskilt i den demonologiska litteraturen då, fanns
0: det ju, vad menar du med det?
2: Det är alltså litteraturen om, den lärda litteraturen om häxor, så fanns det just ett tydligt kvinnoförakt som förekom där. Och men om man tittar generellt i Europa så är det ungefär 20% av de som avrättas som häxor är män. Och det varierar mellan olika områden. I Finland så tror jag i vissa delar är det majoritet av män. På Island är det en klar majoritet av män. Jag tror att av 22 avrättade och brända häxor är 21 män där. Mm. Samma sak i vissa delar av Östeuropa så är det också en majoritet män. Så det verkar finnas en könsuppdelning där man traditionellt ansåg att antingen män eller kvinnor mera var nära den magiska sektorn. Så. Mm.
0: Men de var anklagade för trolldom?
2: De var anklagade för trolldom, ja. Och för häxeri både på...
0: Men det fanns anklagelser mot kvinnor om att de hade haft sexuellt umgänge med djävulen på något sätt. Hur tänker man sig att det där rimligtvis skulle ha gått till?
3: Man kan dra parallellen med anklagelser för tidelag och för umgänge med rådaväsen, alltså skogsrån, havsrån och näckar och sådana här varelser.
4: Mm. Och tidelag är
3: tidelag i umgänge med djur. Och under den här perioden så är alltså antalet fall som tas till domstol för tidelag med, alltså umgänge med djur, är ungefär lika stort som antalet fall med umgänge med rådaväsen. Mm. Så att det här är någonting som man betraktar som ett problem på riktigt i samhället, att folk umgås sexuellt med övernaturliga väsen. Mm. Och djävulen är ju då bara, så att säga, visserligen det högsta, viktigaste och farligaste av de övernaturliga väsendena, men lik förbaskat en varelse som kan anta en fysisk gestalt och som kan umgås kötsligt med människor.
4: Och här har vi näcken och allt där.
3: Men sen finns det en knorr på det där också. Mm. Och det är ju att man kan ju ha en väldigt livlig fantasi. Det vet ju alla som har barn eller minns hur det var att vara barn, att en skugga i ett hörn av rummet kan bli väldigt fysisk och kännas väldigt närvarande, och sen plötsligt så känns det som en väldigt fysiskt närvarande person. Om vi då tänker oss en kultur där personer lever mycket närmre hela idén om att andliga influenser, magiska influenser och så vidare kommer nära, så kommer den här liksom fantasin, rädslan eller uppfattningen att skuggor och den typen av företeelser tar fysisk form kan bli mycket mer påtaglig. Och hur ska man kunna skilja mellan en dröm i halvvaket tillstånd, en skräck för en skugga i rummet och så vidare. Så att, jag menar, du kan ju i princip ha könsumgänge med djävulen i någonting som vi skulle tolka som en dröm, men som de inte skulle uppfatta säkert om det faktiskt var en dröm eller om det var någonting annat.
4: Det där blir ju en fråga vid rättegången också som vi ska komma in på. Mm. Och vi ska också börja närma oss Sverige lite mer specifikt. Men det fanns en bok som kallas för Häxhammaren som vi borde få med. Vad var det för en bok?
3: Alltså som jag uppfattar saken så är den inte så himla viktig. Jag är inte så insatt i den heller, så det är ju bra att säga att den inte är så viktig. Men det finns ju en enormt stor litteratur kring häxor, kring det juridiska och kring det teologiska och kring hur häxor och magi står i relation till den naturliga världen och den
4: alltså
3: övernaturliga världen.
4: Och
3: ja, det finns hur mycket sån litteratur som helst. Mm. Och den här boken är någonting som vi känner till i våran populärkultur, och det var en stor inflytelserik bok. Men den är
4: vad
3: bara...
4: Vad gick den ut på? Vad är innehållet?
3: Ja, alltså...
1: En handbok i hur du upptäcker och anklagar en häxa på bästa sätt.
4: Mm. Lite lathund om man själv vill vara
1: en
4: anklagad.
1: En tjock och utförlig lathund.
4: Ja. Mm. Och vilka står bakom den här typen av litteratur, kan vi säga generellt sett?
1: Alltså två namn från sent 1400-tal.
4: Ja, den här boken specifikt.
3: Ja, ja just det. Men den här typen av litteratur, det var ju då antingen teologer eller inkvisitorer kunde det vara också. Mm. Men också naturkunniga personer och även lärda trollkarlar som ägnade sig åt att stå i pentagram och ropa ut diaboliska eller änglanamn.
4: Stå i pentagram?
3: Ja, nu tog jag en referens från populärkultur, men ni vet bilderna av trollkaren som står i en lång kappa med huva och stav och så skriker lite som Gandalf. Okay.
4: Men om man är lite mer konkret, lite mer konspiratoriskt kanske, vilka vid den här tiden tjänade på sexprocesserna, kan man säga så?
1: Jag tror att det var bara en jättekatastrof. Mm. Jag är jättesvårt att se att någon tjänade på det, och i alla fall om vi ser till 1670-talet och Sverige, för att det var en så stor katastrof verkligen, och man trodde ju att det var det onda som man var utsatt för och som man till varje pris var tvungen att göra sig kvitt.
4: Så. Ja, mer en rädsla än någonting som...
1: Ja, och hur hemskt det än var så hade man lyckats, menade man ju efteråt också. Man var ganska praktisk i sitt förhållningssätt så. Mm. Så jag tror att alltså idag så kan vi tycka synd om barnen, men då för tiden så fanns inlagan till rätten att om inte ni kommer och hjälper oss nu och blir kvitt det här, så måste vi själva ta livet av våra barn, för det är det viktigaste av allt, att de inte går miste om sin salighet och det eviga livet, för nu är vi utsatta för det onda här.
4: Mm. Så en rädsla för onda, men också kanske ett väldigt missriktat form av beskydd då i det fallet?
1: Ja, alltså rätten blev ju förskräckt av att man ville gå
3: men
1: så
3: det
1: långt.
3: Kan, det kan ju också börja som ett sätt att vinna inflytande i lokalsamhället. Som häxprocessen i Gävle, vill jag minnas, inleddes med en konflikt mellan borgmästaren och prästen. Mm. Som sen eskalerade då, där när borgmästaren anklagade prästens hustru för att vara häxa. Och sen så eskalerade det bortom all kontroll för den här ursprungliga egentligen personkonflikten. Där de då slogs om inflytande om vissa
4: pengar. Men på vilket sätt fick man inflytande av att
3: driva? Ja, alltså det var ju att man tog personliga konflikter och konflikter om pengar till rätten. Och sen så kunde man dra in det här häxargumentet för att misskreditera motparten. Mm. Men när det blir häxprocess så är det nog inte så många som tjänar på det. För det är ju hela lokalsamfundet rivs ju sönder.
4: Men man spelade på rädslor som fanns i lokalsamhället?
3: Ja, eller trodde själv kanske. Mm. Alltså det är också det, så att det är svårt att veta. Alltså om man verkligen avskyr någon så är det väl inte så himla svårt att tänka sig att den personen drivs av djävulen eller djävulska diaboliska krafter.
4: Och då var det ett sätt att få stöd?
3: Betänk också att hälften av barnen i de flesta familjer dog innan de kom i vuxen ålder. Att folk var i stor utsträckning drack enorma mängder alkohol. Att det var ett samhälle som var mycket våldsammare och brutalare än vårat. Så att vi ska tänka oss att det här är människor som idag skulle medicineras i stor utsträckning, som var samhällsbärare på den tiden.
4: Men kan man kalla det för någon slags populistisk strömning också? Om vi nu ska dra moderna jämförelser.
1: Men jag tänkte, om man ska se någon som tjänade på det väldigt, väldigt krasst och konkret, så de här som var visgossar. Och som,
4: Vad var en visgosse?
1: Det var så unga pojkar, kanske kunde finnas någon flicka också, men särskilt här i Ångermanland så kom de från Nordingrå och var liksom en liten grupp personer. Och som åt, de erbjöd sina tjänster till kyrkoherden i Ytterlännäs och kunde peka ut, stå i kyrkporten och peka på kvinnorna som kom till gudstjänsten. Hon är en häxa, jag ser att hon har djävulsmärket. Och någon annan kunde gå fri. Och de pojkarna fick verkligen betalt i pengar ur kyrkokassan. Och det måste varit något
4: husrum
1: ganska...
4: Husrum och mat och sånt för någon som
1: inte hade också. Mm. Och liksom gjorde tjänst då som visgosse.
4: Om vi ska gå in mer konkret på liksom svenska rättegångar och sånt. Vad kan man först säga, 1660-tal ungefär kommer häxprocesserna till Sverige. Och vad skiljer de ut sig? Om vi tänker det internationella perspektivet, liksom, finns det något typiskt svenskt i de svenska häxprocesserna?
2: Ja, det är ju detta att det viktigaste brottet som man jagade i Dalarna och Norrland var barnaförande, att häxorna beskyldes, eller de trollfolket beskyldes för att ta med sig barn till Blåkulla.
4: Det här var särskilt vanligt i Sverige?
2: Ja, det dominerar, ska jag säga, processerna i Dalarna och i Norrland. Inte i Bohuslän, där finns ingenting sånt. Och det var unikt, kan man säga. Det finns vissa paralleller, några fall på andra ställen i Europa, men det var egentligen unikt, uppfattades framförallt som unikt i Sverige. Det var ingenting man har hört talas om tidigare.
4: Och sen brukar man tala om det stora oväsendet. Vad menar man då?
2: Det är ju de här 8 åren som trolldomsprocesserna pågår i Dalarna och i Norrland, 1668 till 1676. Och under de här åren så blir det också då trolldomsprocesser i Bohuslän som ligger långt därifrån och som inte har samma trolldomsmål. Det är en annan typ av trolldom där.
4: Så när man pratar om häxprocesserna i Sverige så är det är i stort sett den här tiden?
2: De 8 åren, ja. Mm.
1: Men med, alltså, oväsen betyder ju idag ett förskräckligt oljud. Men då för tiden så betyder det mer... Alltså vi kanske skulle säga framfart eller spektakel eller något sånt. Någonting som grasserar och som gärna har med
4: lite hysteri
1: att göra.
4: Mm. Eller att, är så att säga det förfärliga själva häxorna här, eller är det en term i efterhand? Som
1: nej, termen är original 1600-tal, trolldomsoväsendet. Ja. Men man menar inte, sen är det översatt till engelska ibland som the big noise.
4: Aha.
1: Och då blir det just oljud.
4: De kanske lät samtidigt, just, men det är inte det som måste
1: finnas. Okay. Ja.
4: Och 1668, vad den första processen som vi känner till?
2: Det börjar ju i Dalarna och det är en 12-årig flicka som det berättas om att hon skulle kunna gå på vattnet, ha någon av hennes barnkamrater berättat, och prästen börjar förhöra henne, och man efter långa förhör, fogden i trakten kommer också in i bilden, så börjar det växa fram berättelser om hur barnen har varit i Blåkulla, och hon och de andra som man drar in i förhören här i Dalarna börjar peka ut vuxna som har tagit med sig dem till Blåkulla. Mm. Och sen kan man se hur det sprider sig i landskapet. Det börjar i Älvdalen, tror jag, så går det till vidare i landskapet. Och sen sprider det sig från Dalarna till Norrland. Mm. Och från Norrland kommer det också ner till Stockholm till slut, innan det tar slut.
4: Och processerna i Bohuslän, de är liksom parallella på något sätt?
2: I tiden är de det, men de har inte samma... Det är inte alls samma typ av trolldomsbrott där.
4: Mm. Är det andra anklagelser? Det hade inte med barn att göra lika mycket.
2: Nej, det börjar faktiskt med att en kvinna i Marstrand anklagades av ett par i Marstrand för att hon hade gjort mannen impotent under ett besök på kvällen hos paret. Sen har hon återställt skadan, men de kallade henne ändå inför rätten. Och när hon var i Marstrands rådstugorätt så kom det in fem andra kvinnor, jag tror det var fem, med olika allvarliga anklagelser mot den här kvinnan som heter Anna.

0: Ja, och det här är traditionellt trolldomsmål då.
1: Men, det är ganska praktiskt att bli av med en ovän med en trolldomsprocess, kan man tänka sig.
0: Nej, jag tror att det fanns en rädsla för att om det var plötsliga dödsfall eller sjukdomar som man inte såg någon annan förklaring till, att man trodde att det låg trolldom bakom det hela.
1: Man behövde en syndabock.
0: Ja,
1: syndabock. En förklaring.
0: En förklaring. Alltså en häxa är ju ofta helt enkelt en förklaring till oförklarliga motgångar, kan man säga. Men det som hände i Marstrand var att rätten började intressera sig för detta, och där fanns det föreställningar om att trolldomskunniga var en sammanslutning och att de hade gemensamma möten, så de fick Anna att peka ut en annan kvinna från Marstrand. Och hon i sin tur, efter att de hade förhört, och här använde man sig också tortyr och svåra förhörsmetoder, hon pekade då ut ett stort antal kvinnor som bodde i Marstrand, men också i Kungälv och på andra håll i södra Bohuslän.
1: Mildrades hennes straff av det?
0: Nej.
2: Ja, det är lite intressant. Jag kände inte till det. Det låter liksom mera engelskt än...
0: Ja,
1: varför då?
2: Ja, alltså den typen av grupper som sammanträffas, grupper av häxor som sammanträffas för att göra onda ting och som tar skepnader och så vidare. Jag associerar det mer till engelska föreställningar än till
1: Bohuslän är lite närmare.
0: Jag skulle säga att de svenska fallen är de som är unika. Det här med det är ju förgörning, vi talar om då skadegörelse, som magisk skadegörelse. Det är ju det som återkommer, som är det grundläggande i trolldomsbegreppet. Men att ta med sig barn till Blåkulla är det ovanliga, det som vi har i Dalarna och Norrland.
1: Du var intresserad av det för när Annie Holtes bekännelse också, eller hur? Men jag tänkte vi kunde återkomma till det. En annan av de mest berömda processerna är väl den i Torsåker, som du har intresserat för, Helena.
3: Ja.
1: Vill du säga något om den?
3: Den ledde ju till att kring 60 personer och allra flest kvinnor då avrättades på det som då för tiden kallades Bålberget, som låg precis på sockengränsen mellan Torsåker, Ytterlännes och Dals församlingar kyrkor i Ångermanland.
1: De flesta har kanske inte koll exakt på den platsen, men man kan besöka den platsen fortfarande.
3: Ja, och det finns absolut, det är ju utsatt som en sevärdhet. Så det finns också ett litet häxmuseum i trakten, och man kan få en guidad häxtur.
1: Men vad var det som hände? Det här är ju den största enskilda processen i svenska häxförföljelser.
3: Ja, att den ledde till så många människors död, verkligen.
1: Och vad var det som hände? Hur började det?
3: Alltså det som... Göran nämnde ju det här med att föra barn, och barnen hade en väldigt viktig roll i just den här rättegången, för de här visgossarna som kom då. De ordnade någonting som kallades för änglakammare. Och
1: nu, det låter lite läskigt.
3: Ja, och det här är egentligen... En berättelse som kommer från två generationer senare, när man börjar berätta minnena och skriva ner dem. Liksom, men då är man redan i en annan tid och en annan förståelse. Så. Men de här änglakamrarna, det var som någon sorts kombinerad kanske söndagsskola och fritidsgård. Mm. Så när vanliga människor var ålagda att gå till kyrkan på ett helt annat återkommande vis än man tidigare hade gjort, för nu skulle man liksom ha kyrkoplikt och sådär. Då skulle barnen följa med, och det var en stor omställning. De måste ha skor och liksom hela familjen måste kunna ge sig iväg. Men då under gudstjänsterna så samlades de under de här lite äldre barnens ledning. Mm. Och fick vara med om väldigt mycket olika saker som det kanske är svårt att förstå riktigt vad det var, men någon sorts skuggteater. Att man fick följa med in i änglakammaren om man ville och vågade. Och kanske att de här äldre barnen liksom informerade och lekte en sorts Blåkullafärder med de mindre barnen. Och sen när samtidigt då de här rättegångarna mot de trollkunniga kvinnorna ägde rum, så vittnade ju barnen mot dem. Och det kunde vara... alltså kanske 9 eller 12 barn, många, som kom inför rätta och vittnade mot sin mamma, mot grannfrun, mot sin moster, mot mormor.
1: Så. Har man i forskning försökt förstå vad det var som hände där? Alltså, måste jag...

0: någon form av påtryckningar eller motiv eller någonting som fått de här barnen att träda
1: alltså,
0: fram?
1: Det verkar ju ha varit väldigt obehagligt för alla inblandade, och jag menar, de anklagade kvinnorna säger åt barnen, nu ska du minsann få på moppe för att du säger så här om mig, det är ju inte sant, och barnen gråter och just, jag menar, de får svårt att tala och så här. Men hela rättsprocessen är så väldigt förvriden på något vis. Så att om barnen inte vågar ge de här vittnesmålen, så blir det ändå till nackdel för den anklagade kvinnan. För det är hon som med sin trollkraft påverkar dem att inte våga prata.
0: Loppet är ganska kört från början.
1: Loppet är kört, och det är också förhörsmetoder som är sådana att alla barn får samtidigt vara inne i rättssalen och lyssna på varandras vittnesmål, och de får ledande frågor och de får överhuvudtaget idéer om vad som verkar vara lämpligt att svara, kan man förstå det som, psykologiskt sett i efterhand, av liksom hur förhören går till. Så. Och man ser också att kvinnorna försöker komma svara på lite olika sätt, olika dagar. Så att säga, ena dagen så säger de att jag för inga barn till Blåkulla, men jag vet att andra gör det. Och så nästa dag så säger de, nej, det förekommer inte alls. Men, och det hålls också emot dem, liksom, att de inte står vid sitt ord.
0: Men fanns det någonting som kunde få en frikänd? Var det något agerande i rätten som fungerade
1: bättre? Att man inte bekände.
0: Trots då hot om tortyr och kanske då faktiskt
1: tortyr. Ja, och trots hot om att gå miste om sin eviga salighet. Så att det var liksom något stort man satsade.
0: Så man ville ändå ha liksom bekännelsen?
1: Man ville ha bekännelsen, men det fanns också exempel på dem som blev så massivt anklagade så att de dömdes utan bekännelse. Men det var liksom en stor sak för domaren att ta på sig då.
0: Vill du säga något precis om det här?
2: Jo, om man kommer från ett högre skikt i samhället så kunde man ju fly från orten och komma tillbaka senare. Och sen så kunde ju då ens anhöriga dra igång enorma överklagande processer i förhoppningen att det så småningom skulle försvinna. Så att det finns några sådana fall som tyder på att personer som ur de högre klasserna som faktiskt hade någon som jobbade stenhårt i många, många år för att de skulle klara sig, kunde klara sig. Men annars så var det kört. Första anklagelsen när det väl hade dragit igång var oftast en dödsdom.
0: Och vilken typ av bestraffning var vanligast?
1: Alltså om det var dödsdom så var det halshuggning och därefter bränning på bål.
0: Både och?
1: Ja. Men man brände inte levandes, utan först halshuggning och sen
0: just det.
1: Bränning.
0: Men det här var så att säga det specifikt för häxdomar.
1: Det värsta då.
0: Ja, men det var, man var orolig att halshuggningen skulle räcka, eller?
3: Nej, det var regeringen som kom med beslutet att man benådade dem till svärdet, som man uttryckte att det var av omtanke som man högg huvudet av dem som slapp att bränna sig levande. Att det ansågs vara en snabbare död. Med
0: men man ville ändå bränna?
3: Ja, det hörde till.
1: Men sen fanns ju liksom hela skalan av straff neråt också, att man kunde få sitta i skamstock eller slita spö eller så. Men om vi hörde om rika människor som ändå kunde fly eller få sitt fall prövat igen, så berättas det där just från Ångermanland att man satte kvinnorna i häkte, men de fick liksom gå ut och lufta sig lite och springa lite sådär om de ville något varv, men det var liksom helt hopplöst, de kunde ändå inte fly någonstans för hela bygden var emot dem, liksom det fanns ingenstans att ta vägen heller, så det var hjälplöst.
0: Kan man säga någonting om Sverige vid den här tiden, alltså om vi nu är inne på förklaringsmodeller, varför det kunde ske, så att säga. Det fanns trolldomskommissioner exempelvis, kan vi säga något om vad det var för någonting?
3: Alltså det är ju en tillfällig domstol, kan man säga, som man skickar iväg. Regeringen utser en sån tillfällig domstol som man sänder iväg till de oroliga områdena, och då har de i Bohuslän hade de rätt att rannsaka och döma, men inte att verkställa domarna. Kommissionerna i Bohuslän, deras domar skickades vidare till hovrätten sedan, och därefter verkställdes de. Men i Dalarna och i Norrland så hade man rätt att också verkställa domarna, så att då kunde man avrätta dem på plats efter att man hade fattat domen. Och kommissionerna leddes ofta av någon högre ämbetsman eller jurist, och där ingick det präster och jurister och ofta en hel del från den lokala eliten.
0: Men rapporterar de tillbaka på något sätt till... till
3: ja, de skulle rapportera tillbaka, visst.
2: Och det är ju så, vi känner till mycket av det här också, att protokollen från de här kommissionerna finns ju.
0: Karl den XI var kung, men var bara en pojkspoling i stort sett. Så det var en förmyndarregering under stora delar av den här tiden åtminstone. Vet vi vilken roll de hade? De har väl lite dåligt, lite rykte av att vara lite slappent och risig på flera olika...
3: Det är punkter. Ganska intressant. Alltså när de här rapporterna kommer om trolldomen i Dalarna, så det finns ju protokoll från, och det som Hjalmar var inne på, det är så vi kan ta reda på vad som, eller försöka förstå vad som hände förr i tiden. Det är ju de skriftliga källor som finns bevarade. Och det finns ju protokoll från när rådet sammanträder, och då finns det vissa i rådet som tycker att när de får rapporter om vad som händer i Dalarna, att det bästa är att inte röra i detta. För det visste de, de kände till hur det gick i Tyskland. Ju mer man rörde i sådana ärenden, ju värre blev det oftast. Är det ett par rådsmedlemmar som hävdar.
2: Men man börjar ju med en genuin tro att djävulen har varit inne i det här samhället och rört till det och förfört ett antal personer som har gett sig i lag med honom för att vinna olika typer av fördelar. Mm. Så att, och då så har man ju ett teologiskt problem. Det är ju, man har ett problem att djävulen finns närvarande i bygden. Och man har ett juridiskt problem att man måste ställa personer till rätta inför lagen för att åtgärda det. Så det finns ju liksom en genuin vilja att upprätthålla lagen och att göra det som man ska göra som rättsvårdande myndighet, om man säger så. Och samtidigt så finns det ju då ofta, ja, det finns skeptiker, det finns personer som tycker att det här är en ganska dum idé, och sen finns det andra som tycker att vi ska köra på lagens bokstav och vi ska ta koll på varenda en som avviker på det minsta sätt, och sen finns det några som säger att men vi måste ändå vara goda kristna och låta och så vidare. Så det finns ju alltid en sån åsiktsbrytningar mellan personer
1: jag skulle säga att i alla fall när man tittar på de händelserna från 1700-talets synpunkt sen, så är kungen mycket inblandad, och det handlar om ju att kyrkan är så nära bunden till staten också, och liksom de vill samma sak. Så att där uttrycker man det som att det är, alltså det är djävulens påfund som står mot kungen, så nu måste rätt skipas. Och att det inte är det, liksom det onda mot det goda, eller djävulen mot Kristus, utan djävulen mot kungen. Mm. Det är lite speciellt, tycker jag.
3: Och kungen har ju ett ansvar för välfärden i riket, både den andliga och den världsliga. Mm. Det är ju det man uppfattar i Stockholm i rådet, och att man måste visa att man tar hand om sina undersåtar. Det är därför man skickar ut en kommission, att vi tar det här på allvar och vi ska skapa trygghet genom att vi sänder en kommission till er som ska ta fram alla trollkunniga och fängsla dem.
0: Men när det gäller själva bekännelserna då, det vanligaste är att de åtalade så att säga erkänner eller bekänner sig till att vara häxa, eller?
3: Alltså det så heter ju inte häxor då, utan
0: trollpacka.
3: Ja, till exempel. Nej, det vanliga är att de nekar så länge de kan faktiskt. Och det finns också några tappra även i Bohuslän som aldrig ger upp trots tortyr och långa plågsamma förhör, och att de ser till att de inte får sova, de får åt med mat och så vidare, men vägrar att erkänna, och då kan de inte dömas till döden där. Och så var det oftast, det fanns vissa undantag därför att det krävde sin egen bekännelse också.
0: Och så bara säga att
3: bekännelserna kan man ju, man kan se sedan hur rätten, åtminstone kan man göra det i Bohuslän, hur de styr vad det är de ska bekänna. Och det var så också i Dalarna, att det fanns färdiggjorda frågelister, kan man säga, eller mallar för vad man skulle fråga efter. Och på kontinenten är det ännu tydligare så i vissa processer att de får egentligen bara säga ja eller nej till färdiga frågor, så bygger man upp en bekännelse på det sättet. Men det viktiga, de flesta, och jag antar att det är så ångmellan också, att de nekar naturligtvis till det med en gång.
1: Alltså, jag tycker man kan säga att kvinnorna svarar så bra för sig och liksom är desperat vältaliga på något vis. Dels så hänvisar de ofta till att jag har min domare i Jesus och han ska rädda mig. Mm. Så, när de står inför det här som ändå då är hovrättens representanter. Så att det är liksom starkt.
0: Är det också man tänker sig att det är ett argument som ska bita i sammanhanget?
1: Ja, men också liksom att de måste känna sig förrådda på alla sätt, och de hänvisar liksom till den yttersta auktoriteten då, som de tror fortfarande ska gälla. Men också liksom att man kan se den typen av bekännelser att jo, nog har jag en hel del synder på mitt samvete, men inte denna. Jag har inte fört barn till Blåkulla. Mm. Så att man liksom försöker vara medgörlig, och då kan det hända att de får 10 Guds bud uppradade för sig. Mm. Så, säg då, vilka synder har du? Ja, men det här och det här. Men,
0: och då räcker det ofta.
1: Och så, ja, så de, det är en förhandling verkligen. Men...
2: En annan sak är att man kan ju också vända, det gjorde de i Stockholm. De hävdade att ja, visst, jag har varit på Blåkulla, men jag blev själv för dit. Mm. Så att då vänder man liksom på och säger att jag var där och jag var passiv, men jag var inte någon av dem som gjorde det. Det, utan jag var en av dem som blivit förd.
0: Det här är ett sätt att försöka försvara sig inom systemet.
2: Ja, ja precis. Mm. Och det minns jag inte hur det funkade det där. Jag tror inte det funkade.
0: Var låg Blåkulla i de här diskussionerna?
2: Ja, det är i Stockholm. Det låg ju då i en park i stan. Mm. Eller på en okänd plats. Möjligen att de pratar också om Blåjungfrun mellan Öland och Oskarshamn.
0: Ja, en ö. Mm. Mm.
1: I Ångermanland låg det på Utnäsåken. Det är där som Botniabanan korsar Ångermanälven idag. Mm. Så alla kan titta.
0: Alla kan passera Blåkulla. Mm. Men du, Göran, är intresserad för drömskildringar i bekännelser. Vad är intressant med det?
3: Det är att jag märkte när jag tittade på protokollen från processen i Bohuslän att flera av kvinnorna börjar sina, alltså de pressas ju till att bekänna någonting, och i några fall så berättar de då om en dröm de har haft, och de säger uttryckligen att jag sov en natt och då drömde jag, och sen kommer i något fall en skildring av en dröm som inte innehåller någonting som man skulle kunna kalla för trolldomsartat. Mm. Och ändå betraktar rätten det här som en början på en bekännelse av trolldom. Och jag tyckte det var spännande att titta på alla de tillfällen när de anklagade nämner drömmar, och hur det verkar som rätten uppfattade drömmarna, och hur de som tog upp drömmar i sina bekännelser, hur de själva såg på drömmar och verklighet. Mm. Och det verkade som att alltså dels tror jag att rätten uppfattade det här med drömmar som ett sätt för de anklagade att linda in sin bekännelse, att genom att säga att det var en dröm så hade de börjat att gå på bekännelsens väg, att det skulle vara lättare för dem att erkänna att de hade varit på möte med djävulen och så vidare. Men det verkar inte så på de drömberättelserna jag har tittat närmare på. Däremot så kan man få intrycket att de som berättar om detta har ändå själva upplevt drömmen som skrämmande, och de att vissa drömmar kanske man uppfattade som att man då var i kontakt med övernaturliga krafter. Återkommande på drömmarna är att de hade starka yrsel eller svindelkänslor under drömmen. Och i ett fall är det en kvinna som berättar om en dröm hon hade 26 år tidigare. Så att, det var uppenbarligen någonting som hade satt avtryck.
0: Man tänker annars att om det vid den här tiden man är anklagad och torterad och så, att det rimligtvis kunde ge upphov till rätt livliga drömmar.
3: Ja, fast det här kommer då, de här drömmarna kommer innan de har blivit torterade, och ja, till början av förhören.
0: Hur, när och hur börjar de här processerna liksom avta?
2: Ja, alltså den sista stora processen var ju den i Stockholm, och där började det ju liksom, ja, det kom en vispojke ifrån just Gävle som
0: när var det här?
2: 76 måste det ha varit, eller 75. Och det kom en vispojke ifrån Gävle då som började, i princip gav, som jag förstått det, schemat för hur en sån här sak skulle gå till. Och spred så att säga de här processerna ifrån de norra delarna av landet. Och sen så utbredde ett antal anklagelser på Södermalm i Stockholm. Det tillsattes en trolldomskommission som utredde de här. Man avrättade ett antal kvinnor i vederbörlig ordning efter bekännelserna hade kommit in. Och sen så var det en ung kvinna som, tror jag hette Agnes, och som tog tillbaka allting och sa att nej, alltihopa det här var bara en dröm. Och sen så lämnade hon stan och ville inte vara med längre. Så att en av de viktigaste anklagelserna drogs tillbaka. Och då fanns det redan starka tvivel i den här kommissionen kring att när man var tveksam. Och det var framförallt en person som hette, en präst som hette Erik Noreus. Mm. Som var som mest kritisk till att döma folk till döden på den här typen av anklagelser. Och då vände kommissionen. och började tvivla, och de satte de anklagande under ett allt större tryck istället. Och så småningom så slutade det med att jag tror att man avrättade 3 stycken av dem som anklagade istället. För att de då hade förlett kommissionen till att inbilla den att de ägnade sig åt att det var människor då som hade varit i lag med djävulen. Och i samband med det här då så skrev Urban Hjärne en ganska lång rapport. Urban Hjärne, han var en kunglig livläkare. Han var mycket framstående kemist och han var ledare för Bergskollegiums kemiska laboratorium, så att han var också alkemist och hade en massa andra strängar på sin lyra. Han var poet också faktiskt. Men han var då läkare, han var representant för läkarskrået skulle man kunna säga i den här kommissionen. Och han skrev en ganska lång rapport om det här, där han avfärdade alltihopa och sa att det är strunt. Och den här har man brukat säga att det var, av det här så man kan få som jobbad i fråga till exempel att Urban Hjärne avslutade trolldomsprocesserna i Sverige. Men det stämmer inte överhuvudtaget, utan han var inte speciellt drivande egentligen. Men däremot så sammanfattade han många av argumenten. Och sen så läkare tycker väldigt mycket om tanken att det var en läkare och en vetenskapsman som avslutade trolldomsprocesserna. Men det var, jag skulle säga att baserat på protokollen så var Erik Nureus faktiskt den mest drivande personen till att säga att vi ska inte döma folk, utan vi ska fria hellre än fälla.
0: Men varför kunde man plötsligt se att det var strunt just den här?
2: Alltså, det har alltid funnits skeptiker. Det finns texter från medeltiden som är skeptiska och säger att sånt här är strunt. Mm. Under vissa perioder så blir de färre och de som tror på fenomenen blir fler. Under andra perioder så blir skeptikerna
0: fler.
2: Det är en stor fråga.
0: Men det är ändå ganska utdragen process, ja. Även alltså själva avtagandet av det sista. Ja. Avrättningen var i 1704. Stockholm. Men det är för trolldom.
2: Ja, men som vi har varit inne på, så just när det är en sån här äkta häxprocess, så ofta så blir de som dömer, de blir rädda för att bollen börjar rulla för fort. De tappar själva kontrollen. Och ofta också, ni får gärna rätta mig om jag har fel, men så börjar anklagelser riktas mot högre ståndspersoner, mot prästhustrur, mot adelskvinnor och så vidare. Och när det börjar hamna där, då börjar rätten dra öronen åt sig och bli rädd. Och det här hände ju i Stockholm också. Att det lämnar fattiga, det lämnar pigor, det lämnar bundhustror. Och så plötsligt så står vi där och ska hantera att någon antyder att stadens prästhustru är häxa. Mm. Eller att landshövdingens hustru är häxa. Och då är det ingen som vågar lägga. Okay. Och sen så lägger man locket på.
0: Så här handlar det mer om att det går lite överstyr. Och
2: man tappar kontrollen, men det är också att man känner att det här är inte riktigt. Men det finns en annan aspekt också som det är delvis ett sidospår. Men det handlar ju också om hur djävulens agens. Därför att det finns två olika teorier egentligen om djävulens agens vid den här tiden. Den ena är att djävulen har en fysisk närvaro i världen. Och att om vi tar glaset som står här på bordet, så är djävulen kapabel att vara som en osynlig poltergeist, flytta glaset härifrån till dit. Mm. Det är den ena varianten. Den andra varianten, och den omfattas av väldigt, väldigt många teologer ända från antiken och framåt, senantiken och framåt, det är att djävulen kan inte påverka den fysiska världen, utan djävulen kan bara tala som en röst inne i våra huvuden och skapa illusioner för våra medvetanden.
0: Varför är det intressant, den här skillnaden är intressant här?
2: Jo, därför att om djävulen bara kan skapa illusioner i våra medvetanden, så kan häxor inte förgöra. Mm. De kan inte göra någonting annat än lura sig själva.
0: Okej.
2: Och så att det argumentet kan alltid föras fram på god teologisk grund och med goda auktoriteter. Och så att det finns alltid möjlighet för personer med teologisk skolning att gå in och säga att häxprocesser då i den här varianten är strunt. Men likförbaskat så kan du ändå döma någon på juridisk grund för att den tror att den utför förgörande magi.
0: Ja, och det straffet för trolldom avskaffades först 1779 i lagboken, om jag har fått det rätt. Det är alltså 100 år senare helt enkelt.
1: Jag tänkte om man ska prata om hur de här processerna faktiskt upphör, så tror jag att det är väldigt, väldigt viktigt att upplysningstankarna nådde Sverige också. Och jag är väldigt, väldigt förtjust i, och har lärt mig mycket av den här Jöns Honeus, som på 1740-talet är det nog, sitter och samlar alla vittnesbörd och sin egen kunskap och protokoll från de här häxprocesserna i Ångermanland på 1670-talet.
0: Där en eller släkting till honom var,
1: precis,
0: var
1: drivande. Hans farfar var Laurentius Hornéus som var väldigt drivande i de processerna. Men, och det är så intressant att se att den här Jöns Hornéus då, han har hela tiden naturliga förklaringar till allting som man blev anklagad för som trolldom vid den tiden. Han skrev den på 1740-talet, men sen så samlade han ihop den ytterligare 30 år senare, så 1771 nådde den Kungliga Vetenskapsakademin i Stockholm och fick ett förord och liksom presenterades där, även om den aldrig trycktes.
0: Då är vi verkligen i upplysningstid.
1: Ja.
0: Och straffet för trolldom avskaffades i lagboken först 1779, om jag har sett rätt. Alltså är det först med upplysningstiden som man verkligen gjorde upp med det här arbetet på något sätt?
3: Det är skillnad om man menar häxprocesserna försvinner eller om föreställningen om trolldom försvinner. Bengt Ankarlo, som är den stora, eller var den stora auktoriteten när det gäller trolldomsprocesser i Sverige men också internationellt, han menar på att det är juristerna som ligger, det är deras förtjänst i stor del att processen upphör, därför att man till slut så vill man inte längre vara med och döma folk till döden på så svaga grunder. Och det, nu var han en präst och deltog i kommissionen i Stockholm, men det är sådana som hade makten att döma som till slut ändå kräver bättre beviskrav, att det här finns inte de rätta bevisen för att döma någon till döden. Så att, och det sker ju tidigt på 1600-talet i vissa delar av Europa, långt innan upplysningen och den nya vetenskapliga världsbilden har slagit igenom. Så att de här rättsprocesserna avtar hänger mera samman med juristernas verksamhet, menade han. Däremot så föreställningar om att vissa människor kan ha magiska förmågor och utöva trolldom, den dör inte ut på 1700-talet heller, utan det finns nog belägg för att den levde kvar på vissa håll i Sverige under 1800-talet, kanske även under 1900-talet. Ja.
0: Men man tänker, hur har...
3: Men bara säga att eliten, samhällseliten under 1700-talet med upplysningen, de tog avstånd från föreställning om trolldom, och det ansågs säkert pinsamt och oklädsamt att tro på sådana saker. Då ska man hylla upplysningen och förnuftet och en rationell världsbild. Hjalmar var inne på någonting tidigare, att vi får tänka oss när de här processerna härjar som mest under 1500- och 1600-talet, så är hela världsbilden är ju annorlunda än nu. Alltså, man kan säga att det finns väl ingen som var ateist under 1600-talet, utan alla har ju en tro på övernaturliga krafter i form av Gud, i form av onda demoner, men också, som Hjalmar var inne på, olika typer av naturväsen. Och hela världsbilden var annorlunda.
0: Och du saknades ju inte okkultism på 1800-talet heller, eller om det kanske var det.
2: Nej, men just 1700-talet, det sker ett massivt skifte på väldigt många olika fronter, framförallt inom eliten, men också inte heller i bredare folklager, men där man lägger den här typen av, alltså det är en skepticism där man föredrar att flytta över alla former av vad man börjar definiera som övertro på kvinnor och oerfarna ungdomar, invandrare, outbildade personer och så vidare. Det är liksom man börjar konstruera den korkade andra, och ur det här komplexet så börjar man också medikalisera tro på trolldom. Det vill säga att om någon kommer och hävdar att det finns en häxa, så säger man att ja, men då är antingen den häxan eller den hela fenomenet trolldom blir ett utslag av galenskap snarare än att det är kopplat till verkligheten. Och där läggs liksom grundstenarna till det som flertalet omfattar idag vad gäller synen på den här fenomenet.
0: Hur har man hanterat det här arvet i efterhand då? Till Lena, du är intresserad för beskrivningar av och minneskultur kring häxprocesserna. Hur har det sett ut från 1700-talet framåt?
1: Alltså det som är så speciellt, som jag förstått det, och som Linda och jag och Marie Lennersand har visat i sin forskning, det är att direkt efter processerna så är man bara intresserad av att få livet att återgå till det normala. Jag tror inte riktigt ens man behöver kalla det för en tystnadskultur kanske, utan man liksom man lägger det som har varit åt sidan. Och sen är det ju inte då egentligen förrän, ja men kanske på 1800-talet och i romantiken, som det kommer in lite häxor i svensk litteratur. För, och det finns kanske inte någon riktig liksom, så här, skön litteratur på 1700-talet i någon större utsträckning heller. Liksom. Utan då är det de här dokumentära berättelserna i så fall att man samlar in vittnesmålen.
0: Men Almqvist skriver häxor till exempel.
1: Almqvist har ju en liten häxdikt i sina songs.
0: Och den,
1: ja, just det.
0: Hur beskriver han?
1: Och det är ju, den heter ju Häxan i konung Karls tid. Och så jag vill gärna se det som att där låter han nästan liksom ett vittne berätta om vad som hände här alldeles nyss. Fast så gjorde man nog aldrig då, när det verkligen hände. Men sen sista raden där är
0: barnen, det här är 1830-tal?
1: Ja, 1830-tal. Den kommer ut 1849.
0: Ja, okej. Okay.
1: Men sista raden är barnen fingo stå vid modrens bål. Och det känns verkligen som att det är romantikens syn som liksom sentimentaliserar både barnen och modern på så vis. För det var inte 1600-talets syn. Då var man mycket råare mot både barnen och mödrarna i så fall. Men jag undrar.
0: Finns det fler? Det finns Therese Söderlind.
1: Ja, och sen
0: en uppmärksam bok för några år sedan.
1: Ja, precis, som utspelar sig just i de här trakterna i Ångermanland. Så hon har satt både Nyland och Bålstabruk på den litterära kartan på så vis. Och det är en stor liksom, generationsroman som utspelar sig över 400 år. Så där vi får också liksom, en skildring av hur människor i vår tid hanterar minnena från de häxprocesserna på 1670-talet.
0: Tusen tack Hjalmar Fors, Helena Bodin och Göran Almstedt för att ni alla vill vara med.
3: Tack.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Och tack ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om en vecka med ett nytt avsnitt. Gå in på bildningspodden.se och lyssna på andra avsnitt och om andra ämnen. Tack och hej.
4: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Bremmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.